د زړه نه څوک خبر وي د تشي خولې خندا خو هر سړی کوي نه اورېدل مه هېروئ د هرې جمعې په شپه لسو نه دولس بجو پورې پروګرام غزلزار دراز کې

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جول بخير استلمشه تاسو اغور دې په متاتي اشاري سلور امن ريډيو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د سوي کال د جولای د میاشت دریمه د اسلامي کال محرم الحرام اتلسما محرم الحرام ولسما او د هندي کال د هل نورلسما نیټه ده. دا دی وخت مهمو خبرونو او ور سره سره پاتی رتی را د اخباری نړۍ سره زې محمد زار اول باندې کو هډلاین بیا رسو تفصیل او تجزیه لدا چې تر پای را سره پاتې شي. روس یو وار بیا د یوکرین په اثر خار کې باندې میزایلي حمله کړې دي، اته تن هلاک کړې دي، سلور درې تنان زخمیان شوې دي. وینزویلا کې تیرو استلیری شګنټو پر محل نور تنان د ملبون راوستي شوې دي. ټول ټال د زلزلې لاملا 2215 تنان هلاک شوې دي. ارباب عثمان ایڈیٹر جنرل ته خط لیکل دی. د صوبایي اسمبلی غړي ویل دی چې یو جامع آډیټ غوښتنه شوې ده. د تیرو دوه یا گھنٹو پر محال په ملک بشمول په ټول صبح کې د تیز باران او طوفان لاملا وطنا پاک رسیدلی دي. نور لستنان زخمیان شوي دي. متحد عرب اماراتو د تیل برآمدات 2018 نروستو یو بلندترین سطح ته رسیدلې ده. مایکروسافټ کې 5500 نه زیات ملازمینو په نوکری په خطر کې دي، کوم چې امکانات هم سرګند شوي دي. اب نئے ہرموز دیران پا کنٹرول کی دی دا سینٹ کام پا برخ کر دے. کاظم غریب آبادی رپورٹ جاری کر دے. ویتنام کی دا یو ماشوم نرستو دویم ماشوم پا زیگون باندی اضافی مراعاتو اعلان شوی دے. ویتنام دا ٹول وغل دا پارا دغا مراعات جاری کر دی. ایران دا آئی اے ای اے جوہری دنسی بارو تک پورے رسائی حوالی سرا خپل عمل حوالی سرا تردید کر دے. فیفا ورلڈ کپ کی میکسیکو پا گٹ باندی دری تنان پاک رسیدلی دی. میکسیکو دا فٹبال ٹیم کی لوب گٹلی دا ولی رستو دری تنان پاک رسیدلی دی. جشن منوشوی دی. دا پیٹرول او ڈیزل باندی دا کلائمیٹ سپورٹ لیوی نور ہم زیادہ شوی دا. روس یوکرین باندی حملی جاری ساتلی دی. ملگرو ملتنو غوختن اکڑی دا چی دا یوکرین او دا روس ترمند چھل دی ہوا رکڑی شی. خیبر پختونخوا کې د آؤٹ سورسنگ وروسته بیا هم په دردونو سرکاري سکولونه تر دې دمه بحال نکړی شو. د سوات پاسلګری سیمه کالام کې سیف الله جیل کې د کشتۍ ډوبېدو له امله اووه تنه په حق رسېدلي دي، کوم د پاره چې ریسکو ټیمونو خپل عمل پیل کړی دی. وفاق او ثبوت ترمنځ این ایف سی معاهدې لپاره یو وار بیا عمل درآمد یک نکړی شوی دی. نړیوال بینک خبرداری ورکړی دی. دا شہید آیات اللہ خامنائی اخری رسومات پر عراق او ایران کی گی. پاکستان دا مینگو ڈپلومیسی شپگو یا ملکون دا پارا دا ام تحفے ورکولو فیصلہ کرے دا. اسلام آباد کی بزمکو کو خرسول اغستو باندی رجسٹریشن کول لازمی خود لشوی دی. انتقال نہ بغیر با فیصلہ نکی گی. ایران دا میزیل اور ڈرون پروگرام باندی دا خبر اترونا مکمل انکار کر دی. ویلی دی چی ٹول خبر اترے با پا شرائط باندی کی گی. ولی دا ایران دا یورینیم ابزود گی او ورسرا پا میزیل باندی سمجھوتا نش کے دے. زمشو ضلع کی دا ٹکس بہر قسمہ حالت کے نقبلی گی. دا وزیراعلی سہیل افریدی وینا دا. مردان کی افسوسنا کا پیخ مختر اغلی دا. دا بجلی کرنٹ لگے دول عملہ صدور کرن معشوم بحق رسید لے دے. باجول کی بیوکور باندی مبینہ ڈرون حملہ شو وا. دری معشومان شمول سلور تنان شیدان چوی دی، ات تنان زخمیان چوی دی. دا فاٹا او پاٹا کی ٹکس مسترد کولا والی سرا پاکستان تحریک انصاف دا تاجر ہڑتال مکمل مرست اعلان کرے دے. او پانوخا رکوڑ خٹک کی د دہشت گردی یو لیا منصوبہ ناکام شوی دا. او کلو وزنی خودکش جاکٹ برآمد شوی دی.
دغسی د لوبو او نور خبرونو هم د خبرې نړۍ هم برخه دا اوس وړاندې کوو. د خبرونو تفصیل او تجزیه هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خالټول اول غډیر اهمه او مهمه خبره چې کوم دا غته سود رسول غواړم څنګه تاسو معلومه ده چې د امریکا د ایران او د اسرائیل ترمنځ چې کوم دا جنگ او بدغه جنگ کې د ایران ډیر زیات لوی مشهور او ورسره انقلابی لیډر کوم چې سپریم آیت الله خامنائی او دغه د مرګ دغه د وجنې کم از کم دا محل چې کوم دی هغه سکم درې میاشتې برابر شوی دی. خدا محال چې کوم آیت الله خامنائی تر دې د مخور ته نه دي سپارل شوی او دغه جسم دغه وجود هغه مکمل چې دی هغه فریز کړی شوی دی. مکمل هغه د پر انتظامات چې دی هغه مختلف قسمه په کیمیکل باندې مختلف قسمه دوایانو باندې مختلف قسمه په اور باندې چې کوم دی فریز کړی شوی دی. دغه جسم مبارک چې کوم دی هغه مکمل همدغه ساتل شوی دی او دغه لپاره چې کوم وخت ټاکل شوی دی چې هغه بکله خور د سپارل کیږي ورسره وسره هغه بکله تدفین کیږي کم کم ځای تدفین کیږي مکمل چې کوم دی لپاره ایران یو خپل لای حمل تیار کړی دی. د څومره ملکونو خلک برازیل ته به ګډون کوي څومره مختلف قسمه د مذهبونو پیشوا چې کوم دی برازی څومره څومره مذهبونو په دې کې شرکت کوي حواله سره مکمل یو تفصیل هغه پټاګه شوی دی او زه غواړم چې هغه تاسو سره مکمل شیر کما. د ایران له خوا چې کوم خبر دی هغه څنګه ویل دی چې د شهید شوی آیت الله خامنائی اخیری رسومات با د هغه د مړینې چې کوم اخیری رسومات تناغي په عراق او په ایران کې بکیږي. د عراق او د پینزو د عراق او د ایران پینزو لوی خارونو کې بکیږي. د کوم د برج ټوله تیارې مکمل شو دي. ایرانی یو میډیا د هغه ویل دی چې په تهران کې با یو گرینڈ مسلح کیږي. گرینڈ مسلح داسې چې د پاره کوم رسومات دي د شیګانو چې کوم تهذیب دي کوم تہوار دي او بیا په خاص توګه باندې د شیګانو چې کوم دا په داسې حالت کې شیگان پاغه صورت کې کوم دی خپل مړو ته کوم هغه تعزیت کوي پر چې کوم مرضی کوي هغه باقاعده د عراق او د ایران په خارونه کې کیږي. په آخري وخت باندې به خلک د ایران په سرحار تهران کې چې کوم دی نالته به خلک په سرحار تهران کې بعد ایران خلک چې کوم دی راټولېږي او هغه تبا په یو ټیم باندې چې کوم دی دغه شهید آیت الله خامنائی دیدار کوي خلک برازی دیدار وی کوي. باقاعده در رواني نيټي باندې رواني روزي باندې بعد هفتي روزي باندې بعد د هفتي روزي باندې بعد باقي د چکمني خلک اگر راضي آیت الله خامنائی بغوري دغه جسم بغوري اب بغوري څنګه خلک د نازي د پرمړي کې د خلک راټوليږي او دغه مړي ګوري او دغه سي آیت الله خامنائی د هفتي روز باندې په تهران سرخار دیران په سرخار تهران کې خود لیکيږي په گرینڈ مسلح کې عوام برازي او هغه بابا کې درغه دیدار کوي. بیا به د پیر پورز باندې د هفتې پورز به خلک دغه ګوري د اتوار پورز به دغه یو نور چې کوم دی خپل رسومات تیغو شي او د پیر د ګل ورځ باندې با د پیر پورز باندې با په تهران کې د ایران په سرحار تهران کې با دغه د جنازې لپاره یو لوی جلوس راټولېږي. جنازې لپاره به مکمل چې کوم دی بندوبست او مکمل لایحه عمل تیاریږي. دغه جنازه به چې کوم دی نو هغه مکمل دی لپاره به جلوس راټولېږي او باقاعده به هغه وختونو وروسته چې کوم دی د جولای د روان میاشتې جولای پاتمه نیټه باندې به د عراق چې کوم د ایران چې کوم د ایران چې کوم ښار دی نجب او کربلا هغه ته بولل کیږي. نجب او کربلا چې کوم دی هلته بولل کیږي هغه ته به آیت الله خامنائی چې کوم دی د عراق ښار نجب او کربلا ته وړل کیږي پاتم تاریخ باندې جولای پاتم تاریخ باندې. دغه وروسته به چې کوم دی د جولای په نهمه نیټه باندې با د جولای په نهمه نیټه باندې به چې کوم دی هغه آیت الله خامنائی چې کوم دی هغه به خور ته سپارل کیږي. کوم دی کی باقاعده خپل پلارنی کلی کې د خپل پیدائش کلی کی با او کم دی کې چا پیدائش وي د خپل مو پلار بکلی کی با کم ته ایران خار دی مشهد په مشهد کې به هغه خور د سپارل کیږي. دغه باقاعده یو چټول جاری شوی دی چې د هفتې پورز با تهران کې چې کوم دی یو گرینڈ مسلح کیږي. دغه نه بعد به د پیر پورز باندې خلک چې کوم دی راضي هغه به ویني سوري هغه به چې کوم دی نو په هفتې پورز به خلک راضي ویني به دیدار به کوي. د پیر پورز باندې با روان پیر پورز باندې به چې کوم دی باقاعده هغه لپاره جنازي لپاره به یو جلوس وي چې خلک به راضي جنازي لپاره او هغه به بندوبست کیږي. د پیر پورز به باقاعده جنازه کیږي. دغه نه بعد به چې کوم دی د جولای پاتمه نیټه باندې با دا عراق خار نجب او کربلا ته وړل کیږي. د عراق ملک چې کوم خارونه دي نجب او کربلا ته وړل کیږي هلته به باقاعده د رسومات کیږي. روس ته بیا د جولای په نهمه نیټه باندې سپریم لیډر آیت الله خامنائی د ایران په خار مشهد کې چکم دی خور د سپارل کیږي. اوس په دې کې سمره خلک ترتیب کې سمره خلک به چکم دی په دې کې ګډون کوي. شهید آیت الله خامنائی د جنازې په تقریباتو کې با او په مراسمو کې با د کم خلکو چې بندوبست شوی دی نټول بابا کې 2 کروڑ خلک چکم دی په دې جنازې کې ګډون کوي.
دوه کروڑ خلک به جګړې په جنازه کې ګډون کوي او دا دوه کروڑ خلکو لپاره د ایران میډیا د ایران سکیورټی فورسز مکمل تیاری شروع کړی دی. د یوې میاشتې تیاری شروع شوی دی, یو میاشت مکمل کې دوسر با مکمل په دغه 9 جولای باندې با هغه خور د سپارل کېږي او جنازې منځ وروسته به جګړې نه باقی ده. خلک په دې کې ګډون کوي کوم چې 2.5 کروڑ یا 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ لګه د دې لپاره باقاعده بندوبست شوی دی او دغه ته به خلک راځي او جنازې مراسم به ترلاسه کیږي. خدین علاوه روس او چین او پاکستان او آذربایجان او عراق او شام او لبنان او مصر او د نورو خارونو با د 150 زیات ملکونو چې کوم وزرالا دي, صدر دي, صدور دي, وزرا دي, ابرازي او په دغه کې به شرکت کوي. د نوي ملکونو د دې نه علاوه چې کوم دي د نهوي د نوي ملکونو خلکو چې هغه شیه کنټریز دي, شیه هوادونه دي, داغي مشران برازي او شهید سپریم لیډر آیت الله خامنائی په جنازه کې به ګډون کوي. د دې پر دې به کده مراسله جاری کړی ده او د مختلف قسمه ملکونو حوالی سره چې کوم دي اغل ته وزیر اعظم او صدر ته به کده خطونه لیږلي دي چې موږ جنازه کوو او د نوي ملکونو خلک پر راځي د جنازه کې به شریکيږي. د ایران وسلوال فوجی بریګیډیر جنرل محمد اکرمینی آج ویلی دی چې غیر ملکی وګړو او مذهبي شخصیت راتلو کې به موږ باقاعده خپل فوج چمتو کړی دی. هیڅ قسم راسي عمل مخ ته نه راځي چې دغلته څه مسله راشي یا څه بله عمل راشي او هغلته به خلک د نازي مونځ ادا کوي. ګوره دلته یو دوه خبرې ماته مخ ته رالی که نهستا پر خبر شاملول کې ما یو دوه سوچ مخ ته رالی, هغه یو دا دی, یو خو که تاسو سوچ کې کنه زمونږ پاکستان کې چرته دومره لوی جنازې چې کوم بندوبست شوی نه دي, که چرته جنازې بندوبست شوی هم دي, هغلته خلک راغلي هم دي, نو بیا له بده مرغه زمونږ امنیت داسې ټینګ نه دی. په دغه جنازه کې بیا بمی چودنې شوی دي, خودکش چودنې شوی دي, خلک چې کوم دي هغلته زخمیان شوی دي, شهیدان شوی دي. او د عراق د ایران غوندې ښارونه چې هغه سره ایټم نشته, وسایل ورسره دومره نشته, مختلف قسم وختونو باندې بیا پابندۍ شته, بیا مې خپل امنیت داسې ټینګ ساتلی دی چې د 2 کروڑ خلکو لپاره بندوبست کول په عراق کې, په ایران کې, په مشهد ښار کې به دفن کیږي او دا 2 کروڑ خلک به راځي. دا به د شهید آیت الله خامنائی په جنازه کې ګډون کوي او د نوي

ملکونو خلق برازی د نه وی جنوی ملکونو خلق برازی وزرا زمان صدران برازی او پدی کې بشاملی کې کم چیا هه وادونه دی داغه نه خلق راضی او د شیعه مذهب تہوار واج کم نه غلط منا المانزی او دغه د ټول رسومات سر تر رسوی دلته د خبره دلته مونږ تر سبق راکوي چې دلته کې امنیت نشته او امنیت په کوم هارونو کې په کوم ملکونو کې په کوم هوادونو کې بش پر ډول باندې دی بل خبر را سره دی چې روس او یوکرین باندې حملې شروع کړې دي. تاسو ما ویل چې روس او یوکرین ترمنځ را جنگ د مدورا سره روان دی. یوکرین چې کوم دی د روس یو وسوا یوکری به ورته ویل کېدل او دلته وسایل ډېر زیات دلته مختلف قسم مدنیات ډېر زیات تیل ډېر زیات مختلف قسم نور وسایل به ډېر زیات او درغه وسایلو په بنا باندې چاغي ځان له کمیت غوښته او ځان له ملک غوښته او هغه د ملک روس نه بیل شو پای کې ټول نه زیات لوی کوآپریشن سره چا کړی دی چې سړی مرسته کړی دا سره امریکا کړی دا او امریکا په مرسته باندې د یوکرین نه چکم دی روس یوکرین نه مکمل روس سور چکم دی د روس نه دا یوکرین بیل شو دا یوکری چکم خارو دغه لبی نوم کې خودو یوکرینی یا یوکرین یوکرینی یا یوکرین مول کې خودو شو د دې باکده یو خپل خار سر خار وټاک کم ته کیف ویل کیږي دا د روس نه بیل شو دی او دغه سي د تایوان چې کوم دی هغه د چین نه د ویل کی تای تای یو ملک یو سوخارو او دا به د چین نه بیل شو د نوم کې خود تایوان د دې باندې جو سم یوکرین چې کوم دی په یوکرین باندې تر دې وخت پورې چې کوم دی روس په لی حمله جاری ساتلې دي ور سره روس چې کوم دی یوکرین د څنګه بیل شو دی نو روس یوکرین چې کله بیل شو دی نو امریکا یوکرین له چې کوم دی مختلف قسمه وسله ورکړې ده فوج ورکړې ده میزایل ورکړې دي درونز ورکړې دي او دغه مرسته ورسره کوي نو تیر ورځ یوکرین باندې روس حمله کړې ده د یوکرین پا خار کیف باندې حمله کړی دا اته تنه هلاک کړی دی او سلور در شتران چې کوم دی ولا زخمیان کړی دی ورسره سره د یوکرین په مختلف قسم ودانو کې مختلف قسم ټولو کې چکم دی اور لګیدل دی او شپک منظر یو ودانه د په اور لګیدل دی مختلف قسم خلک چکم دی په کې سوځیدل دی دا میو ډیر زیات ناوړی عمل دی کوم چې مخ ته راغلی دی بلخوا وینزویلا کې د تیر هفتې راسې چې کوم زلزلې بیا او زلزلې شوې ده او د هغه زلزلې وروسته چې کوم خلک هغه تباه شوي دي د ملبو لاندې نهایي په نتیجه کې ټول ټال چې کوم دی 2295 تنان هغه نور دمړو شمېره ورسېده وینزویلا کې دمړو شمېره هغه 2295 شمېرې ته ورسېده قومي اسمبلی صدر چې کوم دی وینزویلا کې چې کوم دغه نوم دی خورخي روډریګز چې کوم دی دغه ویل دي چې دغه زخمی شوي تنان عمل تران بغداد دی خپل افیشل پیج باندې جاری کړی دی دی ویل دی چې متاثر زلزلې لاملا چې کوم خلک متاثر شوی دي نو د زلزلې لوري چې کوم متاثر خلک ته ناغیش میرا اتش پیته لک تر رسیدلی دا 68 لک خلک چې کوم دی غاز زپل شوی دي 2295 خلک هلاک شوی دي او 1200 تران چې کوم دی غاز زخمیان دي دین علاوه 600 تران چې کوم دی غاز ملبولان دي به درک دی پته لګی چې مړ دي کو ژوند دي ملګرو ملتونو بغداد د وینزویلا لپاره د یومینیچیار لخوا چې کوم یونیسیار اداره ده د خیر خیګړې د مرستې دغې نیولې ټینټونه مختلف قسمه خیمې نور سامان راوخت دي او د مختلف وختونو کې چې کوم د وینزویلا کوم سرخار دي کاراکس نو کاراکس کې چې کوم دغه لګولې دي هغه مکمل خراب شوې دي او خپل چارې چې کوم دی هغه پکې نکړې دي خو د علاوه د وینزویلا چې کوم سرخار دي کاراکس نو په کاراکس کې د وخت کې د مختلف وختونو کې چې کوم دی زلزلې شدت هغه اوس پر برقرار دي او وقفې سره په کلا رقل در باندې زلزله راځي په خلکو ډیره ذات ير خوره شوی دا ډیره ذات خلک چې کم دین اغه ير ترخه د وجه چې کم دی اغه نور هوادونو ته تختیدل شروع شي ودي خلکو لو فناګان ورکړي ته دغه ترغي کورنه مکمل لنګ شوی دی یو ډیر مشهور فوټبالر لوبغاړی رونالډو تاسو باندې اوردل وی داغه کور بدانه داغه خده چې کوم دی داغه ماشومان هغه په دغه زلزله کې چې کوم دی هغه هلاک شو دی رونالډو دا وخت چې کوم دی د سخت ټینشن سره ښکار شو دی خدای علاوه بل یو خبر را سره دی چې خیبر پښتونخوا یو اسمبلی غړی دی ارباب عثمان هغه باکده د صوبایي اسمبلی نه چې کوم دی دا یو لوی اډټ غوښتنه کړې ده ایم پی ارباب عثمان ویل دی چې اډټ مې دی وجه غوښته دی چې سرکاري محکمې په کم لور روانې دي په صوبه کې سره روان دي کیږي څه په کم ډول باندې کیږي د پرما یو لایحه عمل تیارول کوشش کړی دی او زه غواړم چې دغه مکمل لایحه عمل ماته په ډاګه شو په دې باندې کار شروع شي دا د ارباب عثمان چې کوم دی یو غوښتنه ده صوبایي اسمبلی نه ویل دی چې موږ ترې ټول تجویزونه راکړي شي او دغه اډټ چې کوم دی په کم ډول وسته شي په دې باندې موږ مکمل بریف کړی شي خدای نه علاوه د صوبایي ډیزاستر منیجمنت اتارټي پی ډی می یو خبر خور کړی دی رتیرو دوا او یا ګنټو راسي یعنی پرون او نه هغه بل ورس چې کوم دی نو د خیبر پختونخوا په زیاتره ځینو کې چې کوم دی تیز باران شوی دی ورسره ورسره چې کوم دی بلې لاین کټ کړی شوی دی طوفان ناغلی دی او دین علاوه د
کابل سر خار چې کوم دی پای کړي جاتو طوفان او غرار څه هم راغلي دغه تدیر جاتو مختلف قسم وختونه کې چې کوم دی تباہی خور کړی دا دغه چې دغه دوه غنټو پر مهال چې کوم تباہی شو دا کوم خلک چې کوم دی غا په حق رسیدلې دي دین علاوه کوم خلک زخمیان شو دي دی حواله سره پی ڈی میں پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دی او باقاعدہ چکم دان خپل رپورٹ خور کړی دی خدا بدر ته هم وایما چې جواز د پاکستان یا د صوبائی کچ باندې دغه تباہی نه شوی دین علاوه دغه تباہی چکم شوی دا په کابل افغانستان سرخار کابل کی په خوست کی پکتیا کی دومره تباہی شو دا چې د کرکټ یو گراؤنڈ جاغې نه مکمل سامان چکم دی په ملیونو پاسره باندې هغه هوا وړي دی طوفان ناغلی دی زیاتره خلک چکم دی هغه زخمیان شوی دی یو شمېر تران چکم دی هغه مړ شوی دی خو د صوبې حواله سره چې موږ خبرو کړو خبر پختونخوا کې د زیات باران د طوفان لوجي او د فلش فلډ لوجي مالی او جاني نقصان مخته راغلي دي د فلش فلډ لوجي دا چې کم سیلابونه راغلي دي فلډینګ شوی دي نو په دې کې تاسو وایو چې دغه حادثو لامل ټول ټل وته نه په حق رسیدلې دي تیرو دو یا ګنټو راسي دوه تنه چې کم دي هغه په حق رسیدلې دي نور لستنه نه هغه زخمیان شوی دي په مړ شو کې چې کم دي دوه سړي یو زنانا او سلور ماشومان شامل لی دو سړی یو زنانا او سلور ماشومان شامل لی په زخمی شو کې وو سړی یو زنانا او یو لس ماشومان شامل لی زخمی شو کې وو سړی یو زنانا او یو لس ماشومان شامل لی رپورت یا دکړی دا چې د زیاتو بارانونو او د فلش فلډ لامل اته درش اباده هغه متاثر شوی دی په کم کې شپږ درش ودانې په جزو ډول باندې شوی دی او دوه ودانې په مکمل ډول باندې هغه تباہ شوی دی دغه پی ڈی میں کوم رپورٹ خور کړی دی په مختلف علاقو کې راغلی دا په خیبر ضلع کې باجوړ کې مردان کې شانګله کې اپر دیر کې لوئر دیر کې او لوئر چترال کې دغه پیښې راغلی دي کوم چې مختلف وختونو کې چې کوم دغه رپورٹ مکمل ډول باندې هغه پړاګه شوی دی پی ڈی میں دا ویل دي چې راتلونکو وختونو کې چې کوم دی په پنځمه جولای پورې باقاعده په صوبه کې چې کوم دی طوفانونه بارانونه هغه امکانات هغه څرګند شوی دي او دغه امکان هم ښایي چې دغه وختونه مکمل چې کوم دی دا حالات چې کوم دی مکمل ډول باندې هغه دغه لپاره مخنیوی وکړي شي متحد عرب امارات د تیلو په ورواداتو باندې 2018 نه رستو یو کما شر جاری کړل نه هغه داسې دا چې متحد عرب امارات د تیل برامدات 2018 نه رستو بلنترین ست کم دي غره سوال دا یو لري لوري کچته کم دي خپل دغه سوال دا اماراتي میډیا دا خبر په جاری کړل دا چې عرب امارات د تیل برامدات باندې 2018 نه رستو یو لوري کچته کم دي غره سيدل دي رپورت یې تکړه دا چې متحد عرب امارات ابن هرموز باندې انحصار مکمل توګه باندې ختم کړی دي او منصوبی معنی کار شروع کړی دی رپورت دا وایي چې خپل هرموز دا وخت چې کوم دی د کولاوی دوستو زمنګ د تیلو پیداوار غو دومره سیوا شو دی اماراتي میډیا کم چې متحد عرب اماراتي یو اے ای اغي ویل دی چې 2018 نه را پدې خو 2018 کې زمنګ څومره تیل خرج شو نو دومره تیل زمنګ پا 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
د پیداوار یو لوی ذریعہ ده. مایکروسافٹ یو سافٹویئر دی پای کې 5500 نه زیات ملازمینو د فارغېدو امکانات څرګندوي دي، مطلب دغه نوکری په خطر کې ده. امریکایي ټیکنالوژي دا هغه کمپنی ده مایکروسافٹ. مایکروسافٹ یو قسمه سافٹویئر دی، په دې کې ټیکنالوژي ده. څنګه تاسو ګورئ مختلف قسمه ایپس ګورئ، انډراید موبایل ګورئ، آی فون ګورئ، مختلف قسمه ګورئ، دا مایکروسافٹ کمپنی سره رجسٹرډ دي. دې کې مختلف قسمه ملازمین کار کوي او د لوی شمېر سره چې کمپنی دغه د فارغېدو اعلانات کوي دي. ا دې لاندې چې کمپنی ټول ټال په ټوله دنیا کې با د مایکروسافٹ د کمپنی نه چې کمپنی نو 5500 زیات ملازمونه هغه ملازمتونه یعنی امپلایز چې کوم دی هغه فارغی کې دغه امکانات خود لري شو دي. بزنس انسایډر رپورت یو خبر جاری کړی دی، دغه چانټی چې کوم روانه ده دی کې با د نړیوال قوت مظاهره شوی ده او داسې قسمه اقدامات با سیلز کې با کنسلټنټس باندې با او ایکس باکس باندې مختلف قسمه خبرې چې کوم دی جاری شوی دي. رپورت تر مخه د جون په 10مه نیټه 2023 پورې به مایکروسافټ په ټوله دنیا کې قریبا 2,28,000 مستقل ملازمین ساتلي دي. په
مایکروسافت کمپنی کې پټول دنیا کې 228000 مستقل ملازمتونه ورکړي دي. دغه چانټه کې به 2.5% کمول کیږي کوم چې ملازمتونه کم از کم 15000 او 200 ملازمتونه به ختموي. مطلب 228000 کې به 5700 تنان چې کوم دي هغه د خپل نوکرۍ نه فارغوي. دا مهال چې کوم رپورت جاری شو دی کې ویل شو دی چې مایکروسافت په اے آئی او کلاوډ کمپیوټینګ کې د لوی پیمانه باندې سرمایه کاری کوي. اوس دغه تر کام او تنانو ضرورت نه راځي په میټا باندې په اے آئی باندې چې اډوانس ټیکنالوژي راغلی ده. اوس هلته ضرورت نه راځي چې هغې خپل ډیوټي ورکړي ځکه چې اے آئی یو داسې ټیکنالوژي ده آرټیفیشل انټیلیجنس دی چې څه غواړي تر کوي. په یو کلیک باندې چیټ جی پی ٹی ته ورشه اغل ته معلومات کا اغل ته نور څه کوا دنیا نړۍ ډیر اډوانس شوی ده. اوس اغل تر انسانانو ضرورت نه راځي څومره چې ټیکنالوژي کې د ایپس ضرورت راځي. په دې وجه باندې 15000 او 200 تنان د مایکروسافت د کمپنۍ نه چې کوم دی هغه فارغيږي. د سینټ کام حوالی سره یو رپورٹ کاظم غریب آبادی جاری کړی دی. کاظم غریب آبادی چې کوم دی دا څوک دی؟ دا د ایران نائب وزیر خارجه دی. د ایران نائب وزیر خارجه چې کوم دی هغه وړ دی کاظم غریب آبادی چې خپل هرموز باندې د امریکای سینټرل کمانډ کنٹرول نشته. دا غیر دی دا مکمل د ایران په کنټرول کې دی. ایران دی د ایرانی رسنوز سره پخپل خبرو کې ویلي دي چې د بحرین کې بحرین کې څه قسمه فوجي غونډه وشي یا د خلیج فارس کې څه قسمه غونډه وشي نو قانون باغی د پر بیل جوړیږي. خدا محال چې په ایران کې څه کې ایران د پر بیل قانون دی ځکه چې امریکا د پدې خبرو باندې خپل ځان پوهېږي چې خپل هرموس کې مونږه پرانیست دي د شپږو ورځو په ایمویوز په خاطر مونږ پرانیست دي د استثنا ته مونږه اغستره که حالات کل کیتین شو مونږ خپل هرموس بندول شو د ایران د پاره د شهرک په شکل باندې کار لري او دا مونږ باندې څوک هم هغه مکمل پابند کولی نشي. بل یو خبر را سره دی چې ویتنام یو ملک دی داسې ملک دی چې کله اغل ته ماشوم پیدا شي نو د ماشوم د پیدایش تر سم هلته به ته رجسٹریشن وکړي هلته به ټول مراعات تاته ملاویږي. ویتنام ویل دی چې شرع پیدایش او تیزی سره بسیدونکي ماشومان حوالے سره هغې یو بل مراعات جاری کړي چونکې ویتنام کې آبادي ډېره زیاته کمه ده هلته کې رغبړ ډېره زیاته ده او هلته خلک نشته آبادي نشته. دوی وایي چې موږ آبادي سوا شي او خلک دلته سوا شي او دې لپاره دوی کوشش کوي او کوشش داسې دی چې د دو ماشومانو پیدایش باندې یو ماشوم خو پیدا دی بل ماشوم د پیدایش نه سره بتاله حکومت د یو کال حوالے سره مکمل مراعات درکوي. د 13 ورځ باندې یو مکمل یو قانون پاس کړی دی په کې ویل دي چې هغه د شپږو میاشتو نهواله د اوو میاشتو پورې د اوو میاشتو نهواله پورې د څوارلسو کالو پورې بتاله د دوی ماشوم حوالے سره حکومت د هغې نان نکفا تعلیم میډیکل ټول نظام به چې کوم دی په حکومت باندې وي او 222 امریکي ډالر به چې کوم دی بتا ته هر هفته ملاویږي. 222 امریکني ډالر به ته ملاویږي. یو سروې شوې ده په کې ویل شوې دي چې درې او یا پیستا زنانا یا سړی چې کوم شادي شو دادي ادي تنانو د پاره به آمدنۍ او مالی حالات بچ کېدو پاره باندې فیصله شوې ده. یدي خپل معیشت کنټرول ساتي آمدنۍ ترقی وشي او ماشومانو لپاره چې کوم مراعات دي هغه د حکومت له خوا شي نو دغه به مکمل ورکول کیږي. بلخوا 15 کلن خلک چې کوم 75 سال ته ورسي ناغي دغه د جون ټوله خرچه په حکومت باندې ده. یی لپاره یو کارت جوړ کیږي کوم دی ویل کیږي گرین سیټیزن کارت. گرین سیټیزن کارت به سره وي او دی به خپل ځان د پر ټولو علاج معالجه څوک چې بوډا شي 75 سال ته ورسي ناغه په ویتنام خار کې ویتنام ملک کې چې کوم دی باقاعده ځان لپاره گرین سیټیزن کارت جوړ کی او پای باندې ټول عمل چار چې کوم دی هغه تر سره کوي. خبل خو د امریکا یو غوښتنه وا چې موږ په ایران کې یورینیم ابزود کی ختمو او داسې کار به کوو چې موږ به یو آی ای اے کوم چې انټرنیشنل اټامک انرژي ایجنسی دا د په حواله سره موږ دا خبر کوو چې دلته په ایران کې دا کار کوي او هغه د ایران متا بغد چک بیلنس ساتي. د ایران اعلی چارواکو د مذاکراتو حواله سره او د پارلیمنت سپیکر باغر قالیبا پندریوالو قانونونو او جوهری توانې ایجنسی باندې د ایران جوهری د انتباهاتو د رسایي حواله سره د خبرونو او د معلوماتو تردید کړی دی. ویلي دي چې بالکل را دي شي دلته دا وګوري چې څه کیږي په جوهری مرکزونو باندې بمباری کې نقصان رسېدو حواله سره یا په نړیوالو جوهری توانې ایجنسی رسایي باندې با غلط اطلاعات کلم نه خپرېږي او څه چې قانون دی هغه دې وکړي شي خو موږ چې قانون کې غواړه به موږ ته مکمل ملاویږي در باکر کالی باب غوښتنه ده. ویلی دی چې فل حال زموږ سره انسپکټر صرف او صرف چې کوم دی په دوه مقاماتو باندې کېدی شي. انسپکشن زموږ سره چې کوم دی په دوه جنو بکیږي. دوی جنو کې زموږ سره چې کوم دی آی اے ای اے کوم چې انټرنیشنل اټامک ایجنسی انرژي چې کوم دا په دغه زموږ سره په ایران په دوه خارونو کې صرف نگرانی کوي. دوه جنو کې زموږ سره انسپکشن کوي. یو چې کوم دی بوشیر پاور پلانټ دی او بل چې کوم دی تهران ری ایکټر
دغه دی یو بوشیر پاور پلان تھی او بل چکم دی تهران ری ایکٹر دیره پر بکار کوي باقی به نور باندې کارونه هغه مکمل چکم دی هغه نه کوي خدن علاوه د فیفا ورلد کپ دو درش پګشتم کې د مکسیکو په ګټ باندې جیشن جوری درې تران هغه په حق رسیدلی دی فیفا ورلد کپ کې د فری کوارټر فائنل تر سیدو باندې مکسیکو سلویخ کلن سلویخ کال رستو چکم دی مکسیکو فری کوارټر فائنل رسیدلی دی نو سلویخ کال رستو د خوشی د خوشحالی چکم د ماتم بدل شوی دا د جیشن پر محل باندې هنګامه رای جوړ شوی دا خلکو چکم دی جیشن کړی دی او درې تنان چکم دی هغه موقع باندې درغه خلکو د هجوم دلاسا د ځای خلکو د ډیر زیات د جیشن دلاسا او دومره خلک راغون شي وو چې په یو ول پاسه به خپې کې خوده خلک په مخ تل او ټوپونه به وخل ګډاګان ډانسونه جیشن به کولو دغه موقع باندې چکم دی نو دغه التا درې تنان چکم دی هغه سبق کې دا څو چاغي حالت مرګونی شوی دی اسپیټال ته وړي دی په وکیل تصور کړی دا داغي صاحب باندې شوی دی په دغه غنه کې خلک پر پاس راغورځي دي دي خلکو چې کم دی نو جیشن کړی دی ماشومان به دغه شوی دی نو ټول ټال دو کسانو په شمول درې تنان هغه په هغه موقع باندې چکم دی هغه مړ شوی دی هلاک شوی دی دا غزه کې چکم دی د صحت محکمې ویل دي چې یو بګنور لسکلنه جنیدا از سلوي خلنه یو خزه پکې دا او یو بګ سلور سلوي خلن سړې دي دا په موقع باندې د زیات جیشن لامل چکم دی تل خلکو منسي ور دي دي دي خلکو په خپي خو دي خلکو چکم دی نو غلطه بیا نور جیشن کړی دي او هغه خلکو روچ تول روچ تول ناغي حالت ته نازک شوی دي اسپیټال د رسول دي نو غلطه اسپیټال کې په موقع باندې چکم دی نغه هلاک شوی دي خا پټول او ډیزل باندې د کلایمیټ سپورت لیوی چې کومدا زیات شوی دا یبهګي حکومت یو کم جولای نه والا پټول باندې او ډیزل باندې د کلایمیټ سپورت لیوی کې زیاتوالی کړی دی پټول او ډیزل باندې د کلایمیټ سپورت لیوی کې زیاتوالی شوی دی د دې لپاره یو خاص فارمولا چې کوم دی حکومت دی وخنه تیار کړی کم چې 50 روپے چې کوم دی نو کلایمیټ سپورت لیوی چې کوم دا زیات کړی شوی دا او دغه لیوی چې کوم دا هغه ذات دوسرا عام ولست چې کوم دی سخت نقصان رسی خدین علاوه دا خبر هم تاسو ته پډاګه کما چې خیبر پختونخوا او سورسنګ باوجود او سورسنګ دا ما ویلو چې خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې مونږه وختن فوختن د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې مونږه وختن فوختن دا ټول سرکاري داري دا پرایویټایزیشن کو پرایویټایزیشن مطلب دې ته وایي چې مونږه پرایویټ کو او دا چې کله مونږه پرایویټ کو نو په دې باندې مونږ خپل کار چې کوم دی هغه جاری ساتو مطلب دا مونږه عمل پرایویټ په دې خاطر باندې کو مونږ وګورو د پرایویټایزیشن سره په دې باندې مونږ څنګه کار کولی شو مطلب دې وایي چې مونږ سره معیشت کمزور دی او دا چې مونږه پرایویټ کو دغه عمل دغه چار بار ډیر ښه طریقې سره سرته رسی د خیبر پختونخوا کې سرکاري سکولونو د اور سورسنګ منصوبې باندې عمل درآمد لتر دې ته باندې شوي او بیا هم ګڼ شمېر سکولونه چې کوم دی هغه غیر فعال پراته دي زراعو تر مخه دا معلوماتو تر مخه دا خبر راغلی دی چې 200 سرکاري سکولونه به اور سورس کولی شي په دې کې به صرف 143 سکولونه فعال وي ولې 143 سکولونه چې کوم دي غیر فعال دي دستاویزار تر مخه غیر فعال شولوس په سکولونو کې 35 سکولونه عمارتونه ډیر زیات ړنګ شوی دي حالات کمزوري شوی دي چار دیواری ختم شوی ده او کمرې خراب دي او دا غیر چکم دي اور سور سنگ حواله سره چکم دي هیڅ قسم عمل نه شوی دغه شان د سلور سکولونو رسایه د پاره مسلې پیښ شوی دي دو سکولونه سیلاب لامل متاثر شوی دي د دې علاوه د نړیوالو درې سکولونو داسې علاقو کې دي چې هغه ته ماشومان او ته تک را تک چکم دي مشکل دي او یو سکول داسې چې باندې قانوني شخړې دي قانوني تنازعې دي حکومت وايي دا زمونږ دي او عام خلکو چې ځې ورکړي دي زمونږ دي پای باندې تاله لګول شي دا او کیسونه پر روان دي دا غسي د اور سورس غرستو بیا هم چکم دي ماشومان د تعلیم د کارونو محروم دي او موجوده حکومت په دې حواله سره مکمل غیر یقیني او غیر فعال په نظر راځي خدا سوات یو ډیره مشهوره د سیلګری سیما کالام کې جیل سیف جیل سیف الله دی او سیف الله جیل دی سیف الله جیل چې کوم دی په دغه موقع باندې یو د سیلګرو کشته هغه ډوبه شوی دا او تنه پکې په حق رسیدلی دی او دوه تنه چې کوم دی نو هغه زخمیان شوی دی به تر کې شوی دی ریسکو چرواکو خودری دا چې د سیلګرو ټول د پنجاب سره تعلق ساتلو ابتدایي معلوماتو کې کشته ډوبه دورستو او تنه چې کوم دی هغه په حق رسیدلی دی ریسکو چرواکو ویلی دا چې دغه امدادي کاروای شروع کړی شوی دی او د مړ شوی تنانو تلاش چې کوم دی شروع شوی دی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کالام ته منتقل کړی شو دی رسکو چارواکو تر مخه دغه وجوهات شروع کړی شو دی او دا خود لشي د دغه ټول په گشته کې ناس دغه نه کسان تنان چې کوم دوا به درک دی او و مړ شو دی ا دې ټول د یو خاندان سره خود لشي د ټول تنان چې کوم دی یو خاندان سره خود لشي دی نا
نړیوال بینک چې بل معاملې مخې ته راوړی دا چې وفاق او د سبو ترمنځ د NFC معاهدو باندې خبرې ترې وشي او دواړه دې په یو طریقې سره چې کوم دا یو خاص پلیټ فارم باندې حل کړي. ګوره NFC واټس چې دی کوم چې نېشنل فاینانس کمیشن دی دا د سبو یو خپل مراحت دی، د سبو یو خپل مراحت دی سبو لور کول دي او د سبو نه سر ریوینیو حکومت لا وفاق له هم ځي. تاسو به وایئ که نه چې د وفاق نه سبیل راځي خو سبې نه هم سنا سر ریوینیو چې کوم دی وفاق لځي. لکه مثال په توګه باندې موټروے شو، موټروے چې کوم دا وفاق تا په دې باندې وفاق کار کوي نو د دې چې کوم ګټه وټه د هغه سبې کې نه پاتې کیږي به وفاق لځي. دین علاوه ریلوے شو، ریلوے چې کوم دا ریل نظام چې کوم دی دا د وفاق تا خو صوبائی کچ باندې ریلوے چلیږي د پیښور نزی د سوات مثال په توګه نوخار ته ځي، د نوخار نزی رسالپور ته، د رسالپور نه چې کوم دی د رسالپور نه بیا ځي برا مثال کوړهټک ته، نظام پور ته، بیا پنجاب ته، نور سیمو ته ځي. نو دا مکمل چې کوم دی په یو لائن باندې چلیږي، دا مکمل ځنی ادارې یا ځنی محکمې چې کوم دی په صوبه کې هغه د وفاق تي او د دې ټکس د دې ریوینیو په ټوله مکمل چې کوم دی وفاق لځي. نو د دې لپاره به ځینې پیسې صوبائی کچ باندې صوبه ورکوي وفاق لا، او د وفاق چې کوم NFC برخه ده به سبوله مکمل برادرانه او برابرۍ سلوک سره چې کوم دی ټول له ورکوي. پاکستان یو بل ډیپلوماسي شروع کړی دا کوم دی ولیکي کې مینګو ډیپلوماسي، مینګو ډیپلوماسي دا چې ډیپلوماسي دا چشپګو یا ملکونو با لبه چې کوم دی عام تخفي ورکوي. د دې لپاره یو خاص فیصله شوی دا پاکستان بکی چکم امون کی گی پا سین کی بک کر کی بیا خاص کر چکم دین آغا جامشور کی پا سین کی بدغ علاقو گڑی زیاد بہترین امون کی گی او دغا امون دون مشہور شو دا با پاکستان سفارتی لیول بانے چکم دی شپک او یا ملکونو تلی گی ادی با باکدر چکم دی ٹریٹ کبی تجارت بکوی سفارتی عمل پا دی بانے شوی دی او دغی دا پارا شاہ شریف چکم دی خصوصی مینگو ڈپلومیسی مهم ورکڑ دی دی دا پارا با چکم دی پاکستان بدغا سعودی عرب تا ترکیه تا برطانیی تا چین تا نور هیوادونو ته ځای لیږي لپاره یو خاص لایحه عمل تیار شوی دی. کم جی 5 کیلوګرام د ام د 5 کیلوګرام د ام کارټنې تیار شوی دی او دا ټول شپک زرا 800 شپک نوی خصوصي پیکینګ شوی دی. 5500 کیلو والا شپک زرا 800 شپک نوی پیکینګ کارټن تیار شوی دی او دا بر جهاز پترو باندې مختلف قسمه هیوادونو ته د ډیپلوماسي چې کوم امنګو ډیپلوماسي دا تیار شوی دا او دا به لیږي دا به ترکیتا برطانیی تا چین تا سعودی عرب تا مختلف قسم نور هیوادونو ته په دا ډېرې ښې طریقې سره هغه رسیږي او په دې باندې به کار او عمل درآمد مکمل چې کوم دی سرته رسیږي. کوم د چې مینګو ډیپلوماسي ولیکي سفارتي لحاظ سره دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. ښه اسلام آباد کې چې کوم خلک ځمکه اخلي او خرڅوي د لپاره یو خاص رجسټریشن لاګو شوی دی. کوم خلک چې ځمکه اخلي یا خرڅوي او رجسټریشن سره عمل نه کوي نو دغه د ځمکه مکمل سرکاري توګه باندې ضبط کیږي. کوم ځمکه چې اغست ده او رجسټر کړي نه انتقال یې نه کړي نو په 3 مهینو کې دننه باغه سرکار به باندې قبضه کوي او مکمل قبضه کې اخلي. کوم خلکو چې خرڅه کړي انتقال یې نه دی ورلولي نو هغې به پراپرټي ختمیږي او مکمل نیول کیږي. دغې به مجرم پړتال کیږي. دغه عمل چې کوم دی صوبائی حکومت نه بلکې وفاقي حکومت سرخار اسلام آباد کې پیل شوی دی. خدای علاوه بل یو خبر داسې ده چې ایران د میزایل ډرون پروګرام باندې خبره ترونه انکار کړی. ایران ویلي چې موږ هر څه منو خو د ډرون پروګرام او د میزایل پروګرام موږ باندې پابند کوي نه. د یورینیم ابزود کې والیز رستا خبره موږ منلې ده. تاسو IAEA راغلی ده په تهران کې په بوشیر کې او ایران ریئکټرز کې ناشتي الته خپل جان پړتال کوي. خدا به راته نه وایي چې ایران به میزایل او ډرون پروګرام ختموي. په دې باندې خبره ترو کې دموږ لپاره مکمل ناقابل قبول لا او موږ کله هم په دې باندې خپل عمل درآمد غنی یقیني کوو. د ایران لخوا یو کوټلی مکمل پیغام دی. خو زمشوی ضلع چې کوم دی فاټا فاټا چې کوم دا دوانه یو فاټا دا بل فاټا دا په دې کې چې کوم صوبې ضلع راځي نو دي لپاره اوس مراد نشته. دي لپاره بنیادی ضرورتونه نه ورکول کیږي، بنیادی سہولتونه نه ورکول کیږي او صوبایي کچ باندې وزرالا ویل دي زمونږ هغه پیسې چې کوم وفاق منلې وي د فاټا او د فاټا د لپاره هغه موږ اوس پر نږدې راکړې شوې نو موږ به دې باندې ټیکس هم نه لګو. دا به مکمل ټیکس فری زون وي. ټیکس فری زون مزه کوي چې موږ به دې باندې ټیکس نه لګو. دې باندې به اوس باندې ټیکس نه وي او کوم وفاق ټیکس لګوي نو موږ به دې په سر باندې سیرا کبھی او واغلتا تاجر برادری یو ہڑتال اعلان کړی دی. کم بج کیږي او څلورم جولای باندې وزیر اعلی سویل پردی د عمول سترا د ہڑتال حواله سره مرسته کړی دی. ویل دی چې بالکل دلته مرسته لغو شي ہڑتال لوشي موږ تاسو مکمل مرسته کوو. مردان کی افسوسناک پی خدا و چوسلو کلن ماشومو د بجلی
کرنٹ نیولی دی او پا مکہ باندی ساور کردی دا بل خوارا سر یو خبر دی چی باجول کی پیوکور باندی مبینت و گوانی ڈرون حمله شوی دا دری ماجومان چی دان چوی دا و تا تنا زخمین چوی دی دا دا باجول تحصیل خار علاقی شنکوٹ که دشپی شوی دا او دا سی دولی پا کور باندی شوی دا دا تیر اشپا چی کمشوی دا نگا یولس منت پینزلس منت را پاس یولس بجیوی تیر اشپا شوی دا او پا دی که چی کم دی باکی دا پینزلس کلن اسحاق و اتلس کلن امتیاز و پینزلس کلن منیبا دا باکی پا مکا باندی اغا شیدان شوی دی نور پکی اته تنا غ زخمیان چودی چې په سپیټال کې دی وخت په علاج باندې پراته دي بل با نوخار کې د دشتګردي کوشش ناکام شوه دي و کلو ګرام وزنی یو خودکش جاکټ هغه برامه چې پولیس په موقع باندې نیولې دي او خپل اپریشن جاری ساتل دي دغه واسکټ چې کم دی دغه جاکټ دغه مکمل ناکار کړی دي او په موقع باندې خطرینه خبره بهر شوې ده دا مختلف قسمه نیوز اپډیټ زموږ سره کوم مستاو سماعتون در رسول نور خبرونه او معلومات پر امن ریډیو نتورک سره اوسه هر چاته چې خاډه باد خوشاله او بریالي اوسه در الله پامان خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان مسلک کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاس وی یا ستاس د چاپریال رسو با ستاس وغک دا واگدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

خويندي ميندي نارينا زنانا مشران او كشران لي والو جنكي لكان دغه ساتونو دغه شيبو کې زما غږ او زما आवाज اوري جناب ټون کړه تاسو خپل کورنۍ چنل امن ریډيو کریک فریکوئنسي ماډوليشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لايف او براه راست اوري جي زم تاسو خپل کوربا تاسو ملګري تاسو پرزنټر ماتو لیکيږي پروفیسر آر جي نیاس علي مومن جي پروګرام ته لیکيږي سات او خایست دغه پروګرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د سهار د نه نیمو بجو نه والا تر لسو بجو پورې لايف او براه راست هاي کاسمیټکس د کمپني په مرسته باندې وړاندې کیږي پروگرام کی منگا ساسو دا خایستون آوالی سر خبری کو جیتا سمرا ہم زمانگا اوریدون کی لسنر دا محال یعنی دا زلہ کرک بنو نورنگ لکی مرو شمالی جنوبی وزیرستان کی زما آغاگ او زما آواز اوری جی طولو اوریدون کو تا دا پروگرام کی حر کلیو آئیو جی ستری مشی او پخیر آلی کچری تاسو غاری چی دا پروگرام کی منگا سر برخوی سوا خلی نو تاسو منگا تا لائف کال کولی شی زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315-693-594-7 باندې تاسو کال کې جی بل نمبر دے 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ جی دا زماده دی پروگرام د لایف کال نمبر دے ک تاسو ما سره خبرې کوی جی نو په دې نمبر باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې هاي کاسمیټکس کمپنی او با اعتماد کمپنی لري په دې کې مونږ تاسو لا یعنی گنشمیر پروڈکٹ درکو جی پدی کی منگتا سلا د مہدی د پارا د لائپوزائم د مہدی شربت درکو د ٹینشن ڈپریشن او د انگزائٹی د پارا منگتا سلا د جنکو پاس دوی درکو جی د وجود د اڈوکو د پٹو یا د رگین سا د دردونو د پارا منگتا سلا د پینزائم گولی را اوڑی دی جی کم چی الحمدللہ ډیر بہترین کار کی جی کچری تاسو تا د مخ مسله دا او د ډیری مودینا زما ډیری خويندې د مخ د تیر سری سر تر مخ دی یا تاسو په مخ باندې دا غونه دی دسترګو لانې توري حلقې دی جی یا تاسو په مخ باندې می خونه دی نو تاسو د هاي کاسمیټکس د کمپنی هاي ګولډ بیوټی کریم ضرور استعمال کیجی هاي کاسمیټکس کمپنی کې موږ ډیر بهترین او ډیر کلاسیک کریم تیار کړی دی جی کم چې په ذمہ واری سره ان شاء الله تاسو د مخ دانی دانی تیر سری او داغونه ان شاء الله د خیر سره ختمه جی د دین علاوه په هاي کاسمیټکس کمپنی کې کدا چا په مخ باندې دانی دی او د چا مخ ډیر غړواله کیږي نو تاسو د هاي کاسمیټک د کمپنی هاي ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کیږي زما هغه خويندې زما هغه مین دی هغه ملګری مشران کشران جی چې تاسو په مخ باندې دانی دی جی نو تاسو د هاي کاسمیټک د کمپنی هاي ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کیږي او د دین علاوه چې کوم دی هغه تاسو په مخ باندې دانی یا داغونه یا تیر سری نشته دی جی نه سوری تاسو په مخ باندې دانی نشته دی جی یا تاسو په مخ کې غړوالی نشته دی نو تاسو د هاي کاسمیټک د کمپنی هاي 3D ګلوینګ آیسی فیس واش استعمال کی زمنګ د هاي کمپنی د انار او د لیمبو والے اور کلاسیک فیس واش منګ جوړ کړی دی نو تاسو زمنګ د هاي کاسمیټک د کمپنی هاي ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش د مخ د دانو د پاره یا د چمخ ډیر غړوالی کی نو داخې د پاره استعمال کیږي د دین علاوه کچری تاسو ته د ویختو مسله دی سمره هم زما خويندې دي زما مین دي ملګری مشران کې شران چې ورستر بلا دي ته خبکیږي چې زما ویختو غورځيږي یا زما په سر کې خشکی ډیره زیاته ده یا زما سر چې کم دی غلاړې گنجې شو ویخته دی ورس پورس کمزورې کیږي او ډیر به انتهایی زیات ورته خفه نه زه لکه تاسو ته دا خبره کوم جی چې تاسو د هاي کاسمیټک د کمپنۍ یعنی زمنګا هربل هیر آئل استعمال کوي مونږه هاي کاسمیټکس کمپنۍ کې دا ستیل جوړ کړی دی جی په دې خبره باندې ځان پوي کوي چې یو ډبې دی او په یو ډبې کې دننه دوه بوتلې دي یو چې کم دی اغا د تیلو بوتل نه مونږه د هاي کاسمیټک د کمپنۍ چې کم تیل جوړ کړی دی کم چې زمنګا هربل آئل دی جی نو په دې کې چې کم دی اغا مختلف قسمه کمبینیشن فارمولې مونږه را یو ذکر دي جی او د اغې نه مو د هاي کاسمیټک د کمپنۍ هربل هیر آئل تیار کړی دی جی یا د دې سره چې کم دی اغا ورکوټه بوتل مونږ جوړ کړی دی چې اغې ته ویل کیږي ایڈوانس جرمن هیر بوستر یعنی د ویختو د پاره مونږه داسې دوی جوړ کړی دی چې په دې یو ډبې کې وسره دننه موجوده دی جی یعنی تاسو ورکوټه بوتل راوالی او په دې غټ بوتل کې مکس کیږي او د اغې نه بعد چې کم دی اغا تاسو په خپل ویختو کې ولګوي جی ان شاء الله د دې سره به تاسو یو ویختم نه غورځيږي مسلسل تاسو لس ورځې زمنګا د هاي کاسمیټک د کمپنۍ هربل هیر آئل استعمال کیږي ان شاء الله په ګارانټي سره بستا سو یو ختم نه غورځيږي چې کم نارینا زنانا یا

0: د مې ډېر زیات پریشان دي جی یا کم ملګری دي مشران دي او تاسو ډېر پریشان یې تاسو ګیره ډېر زیات اوزي جی تاسو د های کاسمنه د کب نه هربل هیر آئل وتا ضرور استعمال کیږي بیا دل تک بل خبر ادا دي جی کچن تاسو په سر کې خشکی ډېر زیات دي جی نو د دې سره با تاسو د های کاسمنه د کب نه د کیراټین د کوپري او د پودینی وال شیمپو استعمال وی جی او کچن تاسو په سر کې خشکی نشته دي جی نو تاسو با د های کاسمیٹک د کمپنی د انډه والا شیمپو استعمال ویجی د نورو ډیرو ساتو معلومات تر پاره تاسو په دې نمبر باندې کال کی 0336885007 باندې کال کی یعنی 0 3 5 8 0 9 باندې تاسو کال کیږي مدنیاس علی مومند ویل کیږي دا پروگرام تاسو ته های کاسمیٹکس کمپنی وړاندې زمونګه د های کاسمیټ د کمپنی چې کم کریم دی او کم تیل لیږي په دې مکی دننه کوپن موجود دی جی او په دې معنی زمونګه د کسٹمر لکی ډرا هم د تاسو معلومه هم دا چې زمونګه د های کاسمیټ د کمپنی چې کم د کسٹمر لکی ډرا دا نو په هر یو کریم کې کوپن موجود دی او په هر یو تیلو کې هم کوپن موجود دی کچری تاسو ته د مخ مسله دا نو تاسو د های کمپنی کریم واخلئ په دې کې چې کم دننه کوپن دی نو تاسو ته به کوپن هم ملاو شي او په دې کوپن باندې تاسو ته انعامات هم ملاویدلی شي او د دې نه علاوه چکم دے وسرا یعنی دا چکم تیل دینو دا تیل بتاسو د ویختو د پاره استعمال کین جی او چکل تاسو د ویختو د پاره استعمال کین نو د دې سر بستاسو د ویختو مسله هم ختم شي او د دین علاوه ورسره چکم دے اغا یعنی تاسو تبا کوپن هم ملاو شي زمونگا چکم د کسٹمر لکی را دا پاغي کی چکم انعامات دی نو پاغي کی ریڈیوسٹی دی استریانی دی د نارینا زنانا کپڑی دی و سرا چکم دے کولر جگ گلا سنا یا د دین علاوه چکم دے پغټو گناماتو کی مون سرا یو د سلای مشین دے چې دا غی مالیت 10,000 روپے دے د کپڑو گنڈلو مشین دے یو مونږ سره واشنگ مشین دی د کپړو وینځلو مشین چې دا غي مالیت 15,000 روپے دی یو مونږ سره فریج دی چې دا غي مالیت 1,500 روپے دی یو مونږ سره د سرو ګوتمه ده چې دا غي مالیت 50,000 روپے دی ٹھیک شو جی دا ټول انعامات با زمونږ د های کاسمیټ د کمپنی لاړه تاسو ته ملاویږي جی او د دې سره سره چې کوم دی اغا د دین علاوه په های کاسمیټس کمپنی کې چې کوم زمونږه دا دوه پروډکټ دی نو دا تاسو ځان لواخلی مه به ان شاء الله دا ګرمي تیری شي دا ګرمي ختم شي نو د دې ګرمۍ نه رسته مونږه دا های کاسمیټکس د کمپنی د کسٹمر لکی را چې کوم دی غو کو جی نو تاسو سره چې کوم دی اغا ټایم ډیر لګ پاتې دی جی تاسو کوشش وکړئ زر تر زر چې کوم دی اغا ځان له کوپنې جوړ کړئ جی راځي جی ما سره کسو خبرې کول غواړي کوم خلک د مېدی بیماران دی کم خلک د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی بیماران دی یا تاسو د دردونو سره تر مخه یی نو تاسو د لایپوزایم د جنکو پاس او د پنزایم ګولې استعمال وی په دې نمبر باندې ماته کال کوي 0 3 5 8 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ 0 3 5 8 0 9 بانی تاسو کال کولی شئ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی رو ردا ریڈیو بند کما سر پا موبائل اچت آواز کی خبر ہو سوکھ خبر کے دا کم زینا
1: منگل میلے نہ خبر
0: ہے منگل میلے نہ سوکھ خبر کے جی سنگ طبیعت دکھا دیں
1: بالکل خر دا تپا بس میں کہو لو
0: ہاں ہاں شربت دے شربت دے دہدی پہ مسلو کے کار کی جن کو پاس چکم دئی دا اغا دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی پہ علامات کی کار کئی او دا پینزائم چکم گولی دی نہ دا پہ دردنوں کی کار کئی دا چا پہ بدن کی دردوں دی کنا ڈکی خوگی گی پٹی خوگی گی دا کو نسا مسلح دا ہوتا جی
1: خالج والا تقریباً
0: صحیح صحیح صحیح صحیح
1: د
0: دې لپاره به تاسو داسې کوئ چې دې لپاره به تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي. ٹھیک شو جی. د پینزایم چې کومې ګولۍ دي دا به راوړي او د دې سره به لایپوزایم د معدې شربت راوړي. د پینزایم ګولو طریقې استعمال دا دی چې په ورځ کې به درې ګولۍ استعمالې. یو ډبي کې دیرش ګولۍ دي. یو ګولۍ به سهار په نهار استعمالې، یو ګولۍ غرمه په نهار، او یو ګولۍ ماسخوتن په نهار په تش نس باندې. ٹھیک شو. مطلب د خوراک نه یوه ګنټه یا نیمه ګنټه وړاندې به خوله کې واچې اوبه چوبې. ٹھیک شو. ابو سره ما چې ودا د چوپلو والا ګولې دي. ٹھیک ده کنه صحیح ده. او او سره زما خبره واوره کنه. ګوره داسې کار دی چې دا یو ډبې ته چې کم دی لکه خوله کې واچوه او چوپه چې دا ډبې ختم شي، که د دې سره د دې اثر کم راتلو نو بیا چې کم دی هغه تاسو د اوبو سره اچوئ. ګوره چې دا کله تاسو په خوله کې دا ګولۍ واچوي دا تا چوپۍ نو داسې د دې اثر چې کم دی هغه تیز راځي. پوه شوې؟ په دې وجه موږ تاسو ته وایو چې چوپۍ، ځکه چې دا ژبه د انسان د ټول بدن سره په کنیکټ کې ده. نو چې کله ګولۍ ته د ژبې د پاسه کی دي او دا ګولۍ چې کم دی ته اوچوپي نو د دې سره به ډایرکټ ډایرکټ چې کم دی ستا د بدن هغه چې کم سیزونه چې کم ډډ شوي دي، لکه ستا مثال دا چې کم رګونه یا بند شوي دي یا دا پټې خرابې شوي دي فالج سره، نو ډایرکټ به ته پوهېږي په ځان باندې، په مطلب ستا تکلیف به کمیږي. پوه شو په خبره باندې اوس کنه؟
1: بالکل.
0: او ان شاء الله بس ټیک ده. بس
1: د
0: پینزایم چې کومې ګولۍ دي دا ډبې په 600 روپۍ باندې دی، او سره لایپوزایم د معدې شربت چې کوم دی هغه یعنی په 350 روپۍ باندې ملاویږي. دواړه په 950 روپۍ ملاویږي. ها په 950 دواړه ملاویږي. صحیح شو. رحمان الله، رحمان الله مینیاد سٹور دے، بالکل وہ سره ملاویږي. مس په دې سات باندې ورشه. ها صحیح ده. ان شاء الله بتاو بده مریضانو خبر اوریدلی کنه. ماشاء الله خلق ټکیږي لګیا ده. پوه شوې؟ خبره کوم لکه مونږ ته چا پته نشته. ګوره دا د شفا خبره صحیح شو. کیدی شي الله تعالی ستاسو شفا چې کم دی هغه زمونږ په دې پینزایم ګولو کې لیکلی وي الله دله ټیک کې. خو یو خبره ځان سره یاد ولره چې لکه ګوره دا داسې نه ده چې ته یو ډبې استعمال کړو ته به خامخا ټیک کېږي. داسې خو لکه ته د اوو کالو بیمار یې، د چا خبره تا په اوو کالو کې د اوو سوه ډاکټرانو نه علاجونه هم کړي که نه؟ نو دې ګولو حسین لکه ګولو لا ټایم ورکې. بس مطلب مې دا دی. صحیح ده. بس صحیح شو. ډېره مننه کوم. خوشاله اوسې. جزاک الله خان. اوکے جی. اللہ حافظ. ڈیر زیادہ مہربانی. تھینک یو سر مجی او جہان او یو نڑے من نا خوگو او درنو مینوالو کے چرتا سو ہم د میدی بیمارانی نو تاسو د لیپوزایم د میدی شربت استعمال ہوئی. ما بار بار دا خبر کڑی دا چ کم خلق د میدی بیمار دی د میدی ڈاکٹر لا بالکل مزئی. کم خلق د دماغ بیماران دی د ٹینشن ڈپریشن د انگزائٹی سر ترمخ دی نو د جنکو پاس دوی ضرور استعمال ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: جی خور په خیر علی سوک خبر کې د کم دینه. هلو.
2: ها
0: اواز راځي جی. سوک خبر کې دی وخت بون پروگرام کې لایو جو کر کړو باندې تاسو اواز روان دي. سوک خبر کې کم دینه کال کړي دي. عائشہ ایاس خبر کې. عائشہ ایاس څنګه طبیعت دی؟ خله جوړې برابر هي؟ ډیر زیاته مهرباني. خوشحاله سي د پروگرام دا اوریدو ډیر شکریا. او د کال کول هم ډیر شکریا. دا راته وایي چې زمونږ پروگرام ډیلی او ری څنګه دربانی لګیږي څنګه دربانی نه لګیږي.
2: ډیر خلایي
0: خ ماشاء الله. ډیر خولي خبره دا چې ډیر خلګیږي. خاندرا خان د مسي خبرو کو. دا راته وایي چې زمونږ د های کاسمیټک د کمپنی کم کم پروډکټ استعمال کړي دي چې لکه خوشاله ډیرا. شیمپو دے لائپوزائم شربت دے لکا ډیر زیات استعمال ہے. جتو ډیر زیات خوشاله انار والے فیس واش لکستا ډیر خوخته. او دا راته وای چې لکستا سو په کور کې یا پرشتہ دارو کې زمونږ د لائپوزائم د معدې شربت سو کې استعمالی کنه استعمالی
2: ټول کور استعمالوي
0: ټول کور استعمالوي او ټیکی غیم په کنا سه خوان نه استعمالوي لکه لایپوزایم خوګ شانت دې کتا سه خوان نه استعمالوي
2: لایپوزایم خو د میډی کینګ دې کرا
0: د میډی کینګ دې سلامات تاسو ته داسې چې اوریدونکو ستاسو خبري اوري چې لکه اغه علامات تاسو وسو لکه اوس د تاغه علامات نشته دې اوس مکمل د لایپوزایم د شربت سره ختم شوی دی
2: ما کور کې اوسوک بیماران نشي داخلای په نیم چې کم دی کرا دینه ډیر خلک مطمئن دي
0: ډیر خلک ته د خلکو خبري اوري نو دا غي د پاره ته دا خبره کې چې رات خلک مطمئن دي
2: او جی
0: ډیر خلک خبره دا ډیر مننه کو او دا نه ته وی چې لکه زمونږ انار والا فیس واش کله ته استعمال کینو لکه تاسو سو فیلینګز راځي چې ته وی چې راځه دا انار والا فیس واش نه ډیر خوشاله ما
2: بھائی نو انار فیس واش کم دی کرا دی خوشبو دی احستا دی اور نورم دی احستا دی
0: او کریم دی استعمال کری زمونږ ہائی گول بیوٹی کریم کنا
2: بھائی ډیر خولی کریم دی
0: ماشاءاللہ او دا نه تو کوپنی دی بکی جوړی کری دی کنا کوپنی دی نه جوړی کری
2: کوپنی
0: آو آو
2: کوپنی می نه دی جوړی کری
0: ها لان نو کولی دا کریمو کی چدان نه کم کوپن دی نو دا تا نه میلاو شوی کسنګا
2: نا میلاو دی خوځی خپل نه جمع کوم
0: ها ها نو کتی بل چاله ورکه کسنګ خیرات صدقه ډیر کې
2: او که خیرات کوم خلکو ته ورکوم
0: خزا به ډیر خپل خبره ده ماشاءالله الله دې خوشاله لره ډیر مننه دې کوم چې کال درا میلاو کو یو جهانی و نړۍ باندې لوی خزا شي ها مہربانی تھینک یو سو مچ یو جہان یو نڑے مننا 0336885057 مانتا سو کالو کی مات نیاس علی مومند ولی کی امن ریڈیو کریکٹ سوری جی دا پروگرام تا سو ہائی کسٹمرز کب نیو نان دے کی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولې خویندې وړینې تا چې سکه مو آواز اوروي لګیا دي په سکون په اطمینان او په خوشګوار موډ سره.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

عام یو معمولی شان یو کمزور شان ریڈیو براڈکاسٹر اللہ دیو کی تسما وره تسما برداشت کے تسما خواہ کے دا پروگرام پسل سے لگی دا کاسمیٹکس پسل سے لگی تاسو بما سره نن راځي خپل غږ بم شریک کوي خپل आवाज او انداز بم شریک کوي یو عام تپوس کوم یو عام یو جرنل تپوس دی ان کی چېغه د وړو سره ریلیټډ دی د خویندو سره ریلیټډ دی د مشرانو سره ریلیټډ دی ان کی د عام جون سره هغه ریلیټډ دی سمون خوري د گرمی سیزن دی د گرمی میاشتا یعنی کی د هاړ سوکو ته اړ وی سوکو ته هاړ وی اور ډیره زیاته گرمی ده لے گانا ڈیر زیادہ نو تاسو پدی گرمے کی کم زیادت لواڑے پدی گرمے پدی موسم کی کم زیادت لواڑے یعنی کہ یخ زیتا لگا سنگ زمنگ پدی وطن کی مری مشہور دے سوات کا عالم مشہور دے سیدا نو آئے تاسو پا گرمے کی کم زی خوخوی د خپل ځان د پاره د خپل اهل او عیال د پاره د خپل فیملی د پاره چې تاسو ما ته وای چې نیم الله عمر زی د مور پلار کې اوس وی منګه چې دنه په دې ګرمه کې فلانی فلان کې زیات تل غواړو زلن تاسو سره عام پروگرام کوم یعنی کې جرنل پروگرام کوم د صفات کاسمیټکس پروگرام خو دی دی کې شک نشته خو یو خو د جمعې مبارک ورځ ځانو زما کو کوشش دی چې من پکې ورد کو تلاوت کو ذکر و اسکار کو درود شریف اوایو سیدا استغفار اوایو زکه چې دغه ژوند تیریږي نن یو سبا ونی یو نو چې کم از کم زمونږ زړه کې زمونږ ژوند کې سخه کارونه وي ذکر فکر وي چې زمونږ بیا رستنه زندگی اغا د سکون او د خوشحالو شي سیدا زو پروگرام ډیر بور کوم هم نه تاسو بم نه بور کوم او کوشش وکوم چې نن پاکستان سو کالز او تاسو میسجز دا به کې انتهایی شامل کوم انتهایی سیدا جی په 0317 090 6075 پدی نمبر بس تاسو کال زما خلم تاسو ما ته SMS کول شي اوم ټیکس میسج اوم واتس اپ میسجز سید جی زه تاسو سره د امن ریډیو نتورک پلار باندې پروس کې دوه پیرې ملګرتیا کوم په امن ریډیو نتورک زما روزانه پروگرام وی 11 نه 12 بجو پورې بیا د مسفحین 2 بجې صرف په امن ریډیو کرک باندې وی ټانک ور سره بیا لینک نه سید بیا ستاسو سپورٹ ستاسو مینا دا پروگرام په سلسله کې یا دا کاسمیٹکس په لیول باندې اغم به انتها ده او ما ته احساس دی چې په دې دومره مصروف دور کې په دې دومره بیزی لایف کې خلق کینی زما ما ته ګوډې خبرې ووري حلن کې زه خو دومره مشرم نه یم دومره سینیرم نه یم او یو وړوکی ادنا غوندې طالب علم د جرنلزم ډیپارټمنټ یعنی کہ دا جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن دا یونیورسٹی دا لیول بیا ہم تاسو غوندې قدرمن خلق تاسو غوندې نیازبین اوریدن کی مینه ناک اوریدن کی هغه ماته وخت را کوي اورې مې او په سوچ سره په غور سره نو بیا به زما ذهن سی یا زما فکر سی ابدای چې یاره څوک رانه خفه نشي دا خبرې مې خلق د کلو غوګونو باندې ووري په کلو ذهن باندې ووري او هغه شان فیډ بیک بیا موږ ته راکړي نو ستاسو میسجونه به راځي بلکې را روان دي په 0317 090 6075 تاسو په دغه نمبر باندې زما سره خپل غږ او آواز شریک کول شي لکه ډیر خلک به واتس اپ میسج کوي چا سره به واتس اپ اویلیبل وي وای فای به ور سره

او دین له وړ خلک په ساده موبایل دی وخت کې ګوري یعنی کې لاس کې بور سره یو رګه نیم الله عمر ته میسج کوما تاسو ماته ټیکس میسج هم کولی شي او لیک سات بعد به بیا تاسو کال زم خپلم په 0317 090 6075 دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ اوریدونکو صفات کاسمیټکس صرف نوم نه دی د صفات پروډکټ صرف نامې نه لري بلکې معیار لري رزلټ لري سیدا جی د صفات چې څومره پروډکټ سي الحمدلله معیار لري رزلټ لري او د سټیرایډ او د دې دو نمبر کیمیکل نه بالکل صفا سترا زه په چا تنقید نه کوم ګورځه د خپل صفات کاسمیټکس خبره کوم ښه د صفات پروډکټ خبره کوم بل دسته چې په صفات کې الحمدلله سونه پروډکټس دي کاغه صفات بیوټی کریم دي صفات بیوټی سوپ دي صفات فیس واش دي صفات سکن هربل سپری ده صفات پیاز والا شیمپو ده یا صفات آملا شیمپو دي نو ټول د یو بل نه غوره رزلټ ورکوي یعنی کې یو د بل لپاسه چې موږ وایو چې را ښه دي رزلټ بل دي نو په صفات پروډکټس کې الحمدلله ټول ښه معیاري دي او زما خویان دی میان دی رونا مشران همزولی د خپلو ویختو د پاره د خپلو مسلو د پاره صفات زیتون هربل آیل استعمال اولی شي که پچا خارخ وی یعنی خارش وی سپرنه وی پی خلی پخی تالوی پوخ وی گرمکی وی موچه دنبری خوڑلی وی تاسو بیا صفات سکن هربل سپری داگه دا پاره استعمال اولی شي صفات سکن هربل سپری صفات سکن هربل سپری تاسو استعمال کې بیا بر تخپل پته لګی چې او نعیم الله مرزای سویل دي ټک دجی که پچا ما خو د خارش خبر وکړه اکثر په دې ګرمۍ کې پډېرو خلکو باندې خارش لګی د اکثر نواله خپو پورې کله ځان ګرئ کله لاسونه ګرئ کله سر ګرئ کله سکئ کله سکئ یعنی کدا انسان چې کله مجبور شو نه خپل تکلیف وتا بیا پسر ادریگی لگے دا پارے تاسو بیا کولی شی شی صفات سکن هربل سپری پکرک کی شی سمر دا کاسمیٹکس دکانداران دی پکرک کی پا میٹا خیلو کی پا تخت نصرتی کی چرت ان تاسو آواز ہو رے اومل تا دا صفات تپوسو کے او استعمال کے دا خپل زان دا پارا دا خپل زان دا پارا دا صفات ٹول پروڈکس زکا چکتا مارکٹ تا منگ رئیسی ساو دا پار دی سیدہ د صفات پروډکټس موږ ستاسو د پاور مارکیټ ته رسېږي ښه لکه زه به وایم چې موږ به پیسې کوو چې ګینې موږ سره بس دکانونو کې پراتی خو تاسو زپاره دي الله دې کې تاسو استعمال کړي او تاسو ته فائدې او رزلټونه واخلي او رزلټ ان شاء الله درکې خو چې صحیح مانو کې څوک د صفات پروډکټس استعمال کړي نعیم الله عمر زئی د ون سن اف پیرنټس تاسو سره بالکل نیک پنیغه دي ستاسو میسجونه روان دي ما تپوس کړی چې ستاسو په چکر کې په دې ګرمه په موسم کې کم علاقه ډېره زیاته خوشیږي کم علاقه مو ډېره زیاته زړه ته پریوزي نو زه وکال زخلم او تاسو سره خبره ترې کوم السلام علیکم جی خجدا کال ملو شوی دی خو دوی موږ سره خبره نه کوي نو چې تاسو کال ملو شي بالکل زموږ سره خبره کوي ریڈیو سیٹ ته غوږ مګ دی ریڈیو سیٹ تس آواز الگ سات باد رضی وہی السلام علیکم جمعہ مبارک نعیم اللہ بھائی سنگھ وہی چھ ذل قرنین زیر مننا ذل قرنین رو را لکی مروت نا میسج کی آدھے وقت آواز پر لکی کیوں خلق ہو رہی ہے لکی مروت

دا منګه د کرک نه دې سیسټر ډیره مننه ثانک یو بنډل اف ثانکس خوشاله اوسه السلام علیکم نعیم الله مرزی زه جاوید امام زما جواب دې 1988 نه جنا نه نه نه جواب در کوم وخت کې ښا چا هم تاسو جواب نه راکړ

سلامونه جوړ په خیر ستلم شه تاسو غوړ دی په متاتې اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ دی سوی کال دا جولای د میاشتې درېما د اسلامي کال محرم الحرام ولسم او د هندي کال دا هل نورلسم نیټه دا دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولت بجې شوې دي دا دی وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د ایران د شهید ستر رهبر آیت الله سید علی حسینی خامنائی د جنازې منځ د پاره تیارې بشپړ شوې دي امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د هندستاني وزیر اعظم مودي باندې سخت تنقید کړی او ویلي دي چې پاکستان هندستان لا یولس جهازونه غورځولې دي کوم سره چې د مودي حالت نور هم خراب شوی دی په وینزویلا کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 2600 ته رسیدلې ده پیښور کې پاغلا کې ملوث درې کسیزه ډله پولیسو نیولې ده کوم چې 1,50,000 روپۍ برامد شوې دي اوریایي خان کې دړځو یو پیښه رامخته شوې ده چېرته چې یو تن مړ او دوه تنه سخت زخمیان شوي دي د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي د ایران د شهید ستر رهبر آیت الله سید علی حسینی خامنائی د جنازې مونځ لپاره تیارې بشپړ شوې دي د شهید آیت الله خامنائی جسد لوی جماعت تړلې شوې دي په دې مناسبت غیر معمولی امنیتی تدابیر هم نیولې شوې دي د آیت الله علی خامنائی د جنازې مونځ با سبا په تهران کې ادا شي چې وروسته به جسد لا تهران څخه نجب او کربلا تړلې شي وروسته د هغې به بیا د پیر ګل په ورځ د ایران ته وړلې شي او د ایران ښار په مسجد کې بعد د جولای په شپږمه پیر په ورځ خاورو ته سپارلې شي ولې بل خوا د جنازې کې د ګډون د پاره ټول تیارې بشپړ شوې دي کوم کې بچي ټول ټال 2 کروڑ نه زیات تران ګډون کوي امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په هندستاني وزیر اعظم مودي سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې پاکستان هندستان لا یولس جهازونه غورځولي دي کوم سره چې د مودي حالت نور هم خراب شوی دی د هند او پاکستان د کړکیچ په اړه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې یو ځل بیا د مودي حکومت دفاعي حالت ته راوستې دي ٹرمپ وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستۍ فوجي شخړې پر مهال کې ټول ټال 11 جنگي الوتکې تباه شوې دي په داسې حال کې چې پر وخت سفارتي کوششونه صورتحال د ایټمي شخړې د بدلېدو مخه نیولې شوې ده په وینزویلا کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېره 2600 ته رسیدلې ده د وینزویلا بوري صدر روډ ریګز په وینا د لاګویر ایالت نږدې ټول حکومتي چارواکو په زلزله کې خپل جون لا لاس ورکړې او یو سل نوي ودانې په بشپړ ډول زلزلې له امله ویجاړې شوې دي هغه زیاته کړه چې د لټون او چغورن عملیات روان دي د مرستې عملیات پای ته ندي رسېدلې او د ایمف سره په ګډه د 2.25 کروڑ ډالره بیا روغنې فنډ دلی شوی دی باید یاد دی وي چې په وینزویلا کې د زلزلې له امله د زخمي شوو تنانو شمېره 11,000 ته رسېدلې ده په داسې حال کې چې لا 3,000 څخه زیات کسان بې درکه شوي دي د مرګونو ملتونو په وینا د زلزلې له امله د متاثر شوي تنانو شمېره 8,000 ته رسېدلې ده پیښور کې پاغلا کې ملوث درې کسیزه ډله نیولې شوې ده کوم چې 1,50,000 روپۍ برامد شوې دي د پیښور پولیسو د یو کور نه پاغلا کې ملوث درې کسیزه ډله نیولې ده او له هغې څخه 1,50,000 روپۍ ترلاسه کړې دي د پولیسو په وینا شکمنو کسانو هغه وخت غلا کړې ده کوم وخت چې په کور کې د کورنۍ غړي موجود نه وو غلو تعلیماتې کړې دي نغدې پیسې او سره زر یې غلا کړې دي د پیښه د پیښور ریګي پولیس سټېشنو په حدودو کې محله پارسنګ کې مخته راغلې ده اوړي خان کې د ډز یو پی خارا مخدشه ودا چرته چيو تنمل او دو تنا سخ زخميان چوي دي پاړي خان کې د یو ټیک ټاکر په حارس غلي کې د ډز یو پی خارا مخدشه ودا چې بکی یو کس وجل شي او د ټیک ټاکر په ګډون دوه کسان سخ زخميان چوي دي د پی خا د بنو سړک په صدر پولیس سټېشن تنزدي کوټه کیفې کې اوښوا چرته چي ډز پاسمه کې ویرا خبره کړې ده او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه دا فوټبال 2018 فیفا ورلڈ کپ کې سپین استیا لا مات ورکړی دا کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی بلخو اومن ټی 20 ورلڈ کپ انگلینڈ فائنل د پاره کوالیفای کړی دا اومن ټی 20 ورلڈ کپ د سیمی فائنل کې انگلینڈ دا زنانو جنوب افریقي لوبډلې لا سلوي خندونو سره مات ورکړی او فائنل لپاره کوالیفای کړی دا په روان لوبي لومبي انس کې جنوب افریقي یو سل او یا رنجونو هدف ورکړی وو کوم چې د انگلینڈ ټیمز په 5 وکټو باندې یو سل او یو یا رنجونه پوره کړی دي او لوبه د سلوي خندونو سره په خپل نوم کړی دا اوس یو نظر دا موسم پاړه
دا محکمہ موسمیاو ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کرے شوی ہم دا کشان دا موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخبا شنگلہ بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 35 فیصد ریکارڈ کرے شوی دے ہم دا کشان نر وندن ماخا متوش منٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر 15 منٹ رپاسا پاپینز بجی با سی روہی ہم داو تردی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو ور دو د احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات د پارا امن ریڈیو نیٹورک سره اوسه اوسور کې احمد زال لی اجازه دلوی الله پامان.

دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر

0: زیم امتیاز افریدی زنی مرګری به په پایلټ افریدی هم پیجنی
1: تاسو پروگرام اوري د نعیم الله مرزی صاحب سره ان شاء الله ډیر زر به د نعیم الله مرزی صاحب سره په پروگرام کې شرکت کوم
0: زید د دیدن راته خایه کده چړو په څوک لاروي در بشمه
1: د ټولو اوریدونکو ډیر مننه

یو مقام تر د چي ما ماغان بشو ها تاسو کې وړ خلک ترونه شي تاسو کې وړ خلک نګیان شي تاسو کې وړ خلک نیاغان شي چې خنوم زمونږ یاد شي پروگرام بالکل لا براه راست د جمعرات ورځ او د زیار مطلب سوکوت زیارت وی او سوکوت د جمعې شپه وی هو جمعرات دی د جمعې شپه تاسو سره بالکل نیخ بنیغم ما سره وخت شوی دی لس منټه او لس بجې ملګرتیا ان شاء الله لذیذ یو لس بجو پورې ده زما د خبر نه ان شاء الله تاسو نه بور کیږي دا غیب جدا ده چې زه په ساده کور کې پیدا یم په ساده خلکو کې پیدا یم او پساده خلکو کې ژوند کوم نو زه به تاسو سره ساده ساده خبرې کوم د پولی د پټي د گیا د شوتل د غنمو د جوارو د گنو د تماکو ٹھیک شو د ټولې خبرې وکړو او دا زمونږ د معاشري خبرې دي اوس کې سړی وچیم شوتل پکې څوک سکی نو شوتل زمونږ د وخت کې څومره خلک اواز وري شوتل به پیژني منګو تاسو روڑے خور غنم با پیجنو جوار با پیجنو گنی با پیجنو گوڑا با پیجنو تماکو با پیجنے نور دیر فصل ندی خبر دی خو بارحال کمی چیز منگ پا دی معاشرک یا پا دی علاقہ کے عام دی اگر خبر بکو تا سو بم رازی ما سر پروگرام کی بمل گرتیا کوئے دا میسج مقام در کوم دا کالز کول مقام در کوم او ذرا سر ارٹیفیشل خبر نکوم ذرا سر دا چیٹ جی پیٹی خبر نکوم بس چیسا میں پا دی ذہن کی وی او سرا تخو لگی ارا سرا شریک کی کم اگر خبری ٹھیک شو نور دا پروگرام تاو سزکوم دا یو دیر بہترین او دا آلہ پروڈکس چاگنم دی صفات SIF88 صفات صفات کاسمیٹکس دا زمیدارو دا پارم یوشن مفید دی دا سکول والا دا پارم یوشن مفید دی دا سٹوڈنٹس دا پارم یوشن مفید دی د زنانو د پاره میوشن مفید دی د نارینو د پاره میوشن مفید دی د هر چا د پاره بهترین پروډکټس پخ دی خبرې کو د پروګرام مینس کې واخره کې خو تاسو سره به زه د دې موسم حواله سره خبرې ترې کوم یقینا چې د ګرمه موسم دی اوریدونکو او په ګرمه باندې موږ نن یوځای کې ناستو بنګ پکډر به سمو کو چې مخکینه ګرمه څنګه وا یا اوسنه ګرمه څنګه ده یا ریسرچ سو چر روان وخت کې انشاء الله کې زندگی ونو ګرمي به کم حد ته رسی نو چې کلم انسان مې او محفل کې او ماحول کې کی نه پاسي نو ډېرو خبرو نه خبر شي کنه بعضی خبرې تنقید ور دلم پکار دي بعضی خبرې هغه د زدکړې وي او بعضی بس هر قسم خبرې چي دي دا ورل پکار دی ٹھیک دے جی نو پدی خبر کو ان شاء اللہ تاسو برازے او ما سر بخپل غگم شریک کوے پ 0317 090 60 075 0317 090 60 075 بازی ملگری ما تو فون کی پدے نمبر اکثر سحر کی فون کی ماسپہن مازیگر کی فون کی یا میسج کی شنیم بھائی تاسو ما تخپل نمبر را کے دم زما خپل نمبر دی ہاں دا نمبر ما سرئی دا پروگرام کی پز میسج شامل ہو ما کال زم پہ خلم او عام روٹین کی زما سرئی د صفات کاسمیٹکس بھاگلا وان سے تپوس پختنی ام کے ول شی او ستپوس پختنی دا خاص کر دا صفات کاسمیٹکس خبر بو کمیہ دا پروگرام حوالے سرا ناتا سما سلام پدی نمبر باندې شریک کولی شي پدی تاسو ماتا ټیکس میسج هم کولی شي واتس اپ میسج هم کولی شي او کالز هم کولی شي او دا پروگرام په دوران کې بتا سما ته په واتس اپ باندې کالم نه کوي په واتس اپ بو وایس میسج هم نه کوي ساده میسج ولي کې دی وخت کې ماتا واتس اپ بالکل موبایل کې آن دی ګورم ہوتا او چې څومره میسجونه راځي به زه پروگرام کې شامل ومه ټیک ده ها نو د دې موسم حوالے سره خبر کول چې ګرمي ده او من کمزوری یو وجودنا کمزوری دی انسان ډیر عاجز دی کمزور دی او نه گرمی ته ټینګې دی نه یخنه ته ټینګې دی بیا هم کوشش کوي چې تاسو بخپل کشران او خپل د سندونو نه بزان لري ساته د سندونو نهرو نه بزان تاسو

لره ساته زکه چې اکثر د سه واقع راشي چې فلنکزه کې سین الکی اورو فلنکزه کې چې کوم نه سین او بو فلنکی اورو د فلنکزه وی اورو د فلنکین وسې اورو دا واقعیت خیر اتفاقی وی په نصیب چې سلی کله شی وی خو من له احتیاطم پکار دی سوچم پکار دی دا ګرمي شتا او دا بنورم ډیریږي پکی وی پکی لاندې سړی کی نه ځان ته ببوزو وخی پکور کې ولام بی او یو صورت کې بس خبره ختمه د سیدا چې دا یو واقع ما ته تیریږي خو نه ویم درته ځکه چې خفګان والا ده هم د دې سندونو نهرونو حواله سره ده بس پزان رحمو کې ټک ده پخپل ځان پخپل کشرانو به رحم کو خجی میسج راغلی چې السلام علیکم وعلیکم السلام دا خبر به کمپلیټ کوم فلک صبرو کې خسر دی رسوم بعض خلک دام وی چې نه مولا دا خبر روز پر بیا سر ته نه رسي زه خبره سر ته رسول غواړم خو مال په ذهن کې ستاسو په دعا د الله تعالی فضل او کرم سره دومره خبره ذهن ته راشي دومره موضوعات ذهن ته راشي چې یو شروع کوم پرې دم بلکم لازم خپل اختیار نه دی د الله تعالی ورکړه ده د الله تعالی مهرباني ده خجی پروگرام تاسو ته صفات کاسمیٹکس په خپل باندې کوم او صفات کاسمیٹکس تاسو پروډکټس دي الله دې کوي تاسو نورم استعمال کړئ تاسو نورم په خپل ژوند کې راولې فائدې ته واخلې او کم خاص کر هغه خلک چې هغه د سپونی د خارخ او مختم رضان دي پچا سپونه دي پچا خارخ دي پچا ګرمکی دي چا خپل په خدا د چا لاسونه په مطلب لاسونه ګروتونه د خپل ګروتونه په خښوي دي یا کم زه هم پوجود کې پوخته داغه د پاره په صفات کاسمیٹکس کې صفات سکن هربل سپری دا څه څه دي صفات سکن هربل سپری هغه زمیداران خلک چې هغه پټو فصلونو کې کار کوي چې کوم خلک فصلونو پټو کې کار کوي داغه د پاره پکې بهترین دغه پروډکټس چې هغه ته ویل کیږي صفات سکن هربل سپری دا صرف دا نه شي کنه زمیدارانو د پاره دا چا د پاره خو بیا زمونږ هغه خلک هغه رونه هغه مشران هغه ترونه چې هغه په دې ګرمۍ کې پنورونو باندې پټو کې لګي خپل زمیداری خپل تاسو ته مویل شي په یو ساده کور کې زمیداری کور کې ماستر کې غړولې دي ښه زمانه کې غټ زمیدار ترونه می زمیداران او زما والد صاحب بس خپل وخت کې د سکول سبق ویلو نو جواب به کو جواب نه بچارالو نو به خپل پټی کې لګیو صحیح ده اغه شان اثر په ماکم شته الحمدلله دانش کې نه بس صرف سکول او کالج او یونیورسيټي بس پروګرام نه د ډیرو خبرو بلد یو د ډیرو خبرو عادت یو د سختي د نرمي د غلې د باران د طوفان د پشکال ها د دې ټولو خبرو عادت تا استاد نعیم الله مرزه مخامخ خو په دې فخر پکار دی کله چې تاسو ځان وکړه وې خولې د نوزي خولا تاسو کې خیال کړی اکثر په جیمی کې خلکو باندې خوله راځي ډیر کار سره ډیر محنت سره دا د پدې فخر او کې دا د فخر او د ویار خوله ده ټک شو ځوان سړی نارینه د پکار فخکاری بیا زمونږ خویندې زمونږ زنانه مور دې خور دې ها دا هم په معاشره کې یو رول ادا کوي یو ښه کردار طرف ته ځي چې هغه ټیچنګ کوي میډیکل فیلډ ته ځي انجینیرنګ ته ځي داسې نورې شعبې دي چې هغه ته لاړ شي خپل خدمات ترسره کوي نو په دې هم فخر پکار دی دا ټول به محنتونو کې راځي زما دې خبرې مطلب دی چې محنت به من کوو مشقت به من کوو زه ډېره شکریا ادا کوم زه لږ سات مخکې رالم د مصري باندې نه او ما سره زما دوه ملګریم دي استادان هم دي شعیب صاحب او عدل صاحب یعنی کې عدل سره او شعیب سره چې دا زما یو خو مې د انګلیش لینګویج ټیچر دی یو مې د لیکایي یعنی کې د رایټنګ د خوشخطه خطاطه ټیچر دی د دوه سره تلو ما مصری باندې تا فقیر آباد تلاونه چې ورته ویل کیږي د مصر باندې میرا ده الته زمینګا بس د ګوره د انسانانو کې هم مینشته خو لټول پکار دي
هر انسان کی مینه شته خو هغه دغه نه روچتول پکار دی. په مشرانو کی مینه شته، په ځوانانو کی مینه شته، په همزولو کی مینه شته. چې نوم انسان دی په دې کې به د مینې څه نه جز وي، په دې کې به د مینې څه نه حرکت وي. بیا هغه لټول پکار دی، او د مینې لټول په دې هر څوک نه پوهیږي. ښه د مینه ورکول او بیا د مینې راغستل په دې هر سړی هر انسان نه پوهیږي. دا مهارت غواړي، او دا مهارت څنګه غواړي؟ کله چې دکې خپل مینه ای وینه نه یادوم، وینې طرف ته م راځم، صبر وکړي، مینه درکې وي تا ته به اتوماتیک مینه ملاویږي. کله چې دکې نفرت، نفرت تاسو ته به قدرتي کار دی، نفرت به ته ملاویږي. خو اوس دلته د نفرت بدل نفرت نه دی، دلته د مینې بدل مینه دی، خو دلته بیا د نفرت بدل مینه دی. د نفرت بدل نفرت نه دی، بیا نفرتونه هم ډېر نفرتونه دي که نه. هغه زمونږ په دین او اسلام کې هغه نه چیړم، هغه طرف ته نه راځم. زه د انسانیت او د انسان خبره کوم، د مسلمان خبره کوم، د خپلې پښتونولۍ خبره کوم. تاسو په هغې باندې زما نه ښه پوهېږئ چې د مینې بدل خو مینه دی، خو د نفرت بدل بیا نفرت نه دی. د نفرت بدل هم مینه دی. ته به په ځان څوک څنګه مینه یې؟ تاسو به په خپل ځان خلک څنګه چې کوم دی نو مینه وی؟ تاسو باندې به خلک زړه څنګه بیلي؟ هغه په تاسو ډیفینډ کوي چې تاسو د چادل ته لار څنګه جوړوي یا د چادل ته کوزیږي څنګه. اولنۍ مینه محبت په کور کې مور او پلار نه شروع کیږي، خویندو وروڼو نه شروع کیږي. چې کله دغه تربیت پوخ شو، دغه په دغه بټۍ کې ته پوخ شوې د محبت په دې بټۍ کې، یو خو د اور بټۍ، یو د تماکو بټۍ، یو د محبت بټۍ، چې پای کې پوخ شو اٹومیټک تاسو کې به مینه محبت پیدا شي. نو چې د کور د درشل نه دننه تاسو یا د کور په چوکاټ دننه تاسو په مینه محبت کې هغه غلې شوې، تاسو به معاشرت لازمي مینه محبت ورکوي. نو دلته خبره کوم، زه د خپل ملګرو چې هغه حذیفه او دین علاوه حاجی محمد ارشاد فولاد خان، حاجی زرشاد خان، دین علاوه چوٹا ابو بکر، چوٹا ارقم جانی، دا مصر بنڈے میرا کدوی ابنگو سر ملاقات کو ابنگا دیر زیاد دارو مدارو کو دیر زیاد اب لکا ما دی خپلو ملگرو توم بی شویب سرتا و عدل سرتا چی پا منک خپل بدون سنی بدون صلحیتون و مالکان نیو خوش سمن ته ملاوی گی. نو دا درب عطا دا، او دا دی خلکو یا دا دی بینوالو یا دا دی ملگرو اغا اعلی ظرفی دا، اعلی نظری دا، چه نظر دنگ ساتی یا نظر جور ساتی یا سوچ جور ساتی. نو مای من سر دا مینی محبت نا علاوه سم نشتا، یا دا خو خبر نا علاوه ما سر سم نشتا. سوک دا شانا کور جوڑول نگواری، سوک دو چانا گاڑی غستل نگواری، بس دا خپل جب ام قلا دا ام بلا دا پدی خ خبر یا خ الفاظ دا ادا کول پکار دی. بس پدی خلق گٹلی کی گی با پدی خلق زانی جدا کولی شی. نمین با یو بلتا دعوت ورکو دا نزدیکت، یو بلتا من دعوت ورکو دا من محبت. ٹک شو جی؟ نو دیر میرا بانی خوشحالو سے، عبادو سے، اور طول سلامت اسے سید جی، ڈیر مہربانی خوشحال ہو سے، آباد اسے کم نمون چما واغستل، حذیفہ، امین خان، حاجی محمد ارشاد، فولاد خان، اس چنی میں فولادی نو اس سوچ کے ویچی فولاد سن لو مان لری فولاد خان تاسم ڈیر مہربانی، او حاجی زرشاد خان، چوٹا ابو بکر، چوٹا ارقم جانی، دادا مصر بنڈا فقیر آباد کورن کے دوی سرزمنگ نن ملاقات شو، او لک ساتروان تقریبا بزان میں رو رسو لیر عزت مند او قدر منو سے مہربانی جی. خجی السلام علیکم ویشی دا ٹول دیر خوب نر نعیم اللہ مرزے پروگرام کے پخیرہ لے وایو ډیر عزتمن او قدرمن شه، او تاسو ته منګا هرکلی وایو چې رالې او موږ سره خپل غږ شریک کوی. نه کې خپل
سوچ هم زمنګ سره شریک کو میسج مراته کو ډیره مهرباني 0317 090 6070 0317 090 6070 خجیدہ پروگرام تا استرال واندی کوم د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ او خاص کر

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا
2: انگی گنا چی بھائی جانو ٹماٹر روڑا بھائی جانو ہندوانا روڑا بھائی جانو خٹکی روڑا بھائی جانو یار الیکشن سدان سر امون روڑا نو بھائی جان انکار کولی شی چی نمانا اوزگاری نا او دوی خاخ سمرا سمرا نور خس پکار ندی نو کتا سم ما تا صفات دا پارا فونو کو دا صفات کاسمیٹکس دا پروڈکس دا استعمال دا پارا نو انشاءاللہ نعیم اللہ و مرزے سین لویا دا زر لویا دے تری خبر تخیم او دا سربا بالکل حق تری خبر تخیم چتا تو پی ڈی پو یگوما کیونکہ صفات الحمدللہ زمن خپل برینڈ دے ددی پ جوڑولو کی ددی پ فیکٹری کی زمن پورا پورا اغا حاضری بھی درسن خبر یو تاسو بالکل ماتا بعض خلق وی نعم اللہ تاسو نمنگ یریگو کنا بعض ډیر خلک ما سره ملو شي یا چت ملاقات وشي یار بس من فون کو خو وی تاسو د خبره دسی دینو ګورا خبره یوجدا موجودا اغه نه ډسکس کوم الحمدللہ تاسو غند خلکونه تاسو غند خلکونه می ادب احترام او سرتوب زکړه دی نو شي بس څنګه تاسو یې اغه هو به هو نعم اللہ تاسو شان دی سیدا ستاسو نے دا ارسز دکڑی دی دا جون طریقے اخلاق ایتکس لائف ایتکس چی ورتوی لکی گی دا جون اخلاقیات دا زندگی اخلاقیات ما تاسو نے دکڑی دی نوشی تاسو سین گئے ہو بہ ہو نعیم اللہ ما قشان دی ٹھیک دا جی خجی وچی سلام در تکوم نعیم اللہ عمر زی والیکم السلام او ستاسو خبری پا ما دیر خلقی کنا دیر مانا نگنا خوا سلامونا والیکم السلام او خا وچ عبداللہ ام دا مولانا رشید احمد صاحب زوی یعنی فرزند یم دا دوی ما ته میسج کړی دی مولانا رشید احمد صاحب زوی دی عبداللہ نوم دی عبداللہ صاحب تاسو ډیر مهربانی او تاسو پروگرام کی میسج کو تاسو شکریہ ام ادا کوم او مننم کوم خا جی سید الرحمن رورم سلام کړی دی وعلیکم السلام خوشاله اوسه پجنګری کی رئیس خان کاسمیٹکس سمی کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس کراچی کاسمیٹکس الحامد جنرل سٹور جو ٹول سر صفات سمرا پروڈکٹس دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور سرا ملاوی گی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی صفات فیس واش دی صفات سکن ہربل سپرے دا تاسوی بالکل ټول دکاندارانو اغستې شي که پیښور کې زما واسه څوک اوري زما اوریدونکو پیښور خو پیښور دی کنه بیا دا ووایم چې زما ډېرو زیاتو قدرمند اوریدونکو چې څنګه مو ویل چې پیښور خو پیښور دی کنه نو په پیښور کې بیا زما ډېر محترم ډېر حضرت را نږدې ډاکټر جانزیب خان صاحب ډاکټر جانزیب خان خلیل صاحب چاغه د صفات کاسمیٹکس سره مینم لري خپل باندې یو ډیر خو او ډاکټر دی هومیو فیزیشن دی ډیر لوی تجربه لري او یقینو کې دا غوی علاج یا دا غوی خدمت اته چانم په پیښور کې نه پټولي صوبه کې پټ نه دی چیو نام لري ټیک دی چې په میډیا وړیر نه خدا غوی خپل پیشنټ دی دا غوی مریضان د تیرا د وزیرستان د خیبر د لنډی کوتل د بنو د مختلفو ځایونو نه دا مختلف بیمارو دا پارا دا غوی نا علاج کی او خلق تی خپل زانی دیر مطمئن دی مطا سر مخکم دا غوی ذکر کرو کل بچی دا ما پروگرام دو بجی اوز خو ما پروگرام دو بجی ختم کرده دی دا شپی دا سر دا دست نگیار بجو پر پروگرام کو نو دا غوی هم زمین سر مرست دا زمین سر دیر من لری دیر محبت لری ڈاکٹر جانزیب خان سیب چی اغا دا صفات کریم او د صفات صابون او د صفات زیتون هربل آئل د صفات د کپنه د صفات د پروڈکټ کوم ماته استیات کل صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ او صفات زیتون هربل آئل اوس به ان شاء الله سره د صفات سکن هربل سپری ملاوي په پیښور کې پمند بیری کې د گورنمنت گرلز بنات های سکول په پیښور خار کې نو کوم خلک پیښور کې زما आवाज اوري د دوی نزان په نزدو زینو کې مطلب د صفات پروډکټ سره غسل غواړي نو بیا تاسو مانا د دوی نمبر اغستل شي ان شاء الله دو نمبر اته وای چیرې د ډاکټر صاحب نمبر لګرا زموږ سره خپل خبرې دي نو تاسو ته صفات تاسو هم کولای شئ د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ او ور سره د خپل علاج حواله سره خو زه چونکه خبره کوم د صفات کاسمیټکس ډاکټر دی خو په خپل کلینیک کې په خپل سیټ اپ کې د صفات پروډکټ سره ډېر مینه لري یقینو کې اکثر د سکن مریضانو ته د صفات چې کوم کریم دی یا صابون دی هغه وته تجویز کی وتیلی کی چې کومانه نخل بلځه کې خو د صفات پروډکټ سره راوخله یعنی کسان د پاره واخله نو چې زمره ډاکټران زمنګ سره د پروډکټ سره مینه لري ای به خپل ځان مطمئن کړی دی نو بیا به خپل مریضان څنګه مطمئن کړي سید جی خا داسې ګرمي ده چې دی وخت په ما کې اوج ځای نشته یقینو کې خو دغه څه به تاسو مې چیرته به بجلی نه وي چیرته به یو پی ایس ډاون وي چیرته به چې دی نو سولر چا کار نه دا ګوره دنیا ده دنیا ده مطلب ته مخکې خبره کړو که ستاسو یاد شي الله چې کله کله په ځان دیکه سخته تروي تاسو اندازه لګي چې انسانان ګورې سخته کې دي کله کله لږ تاسو پیاده ګرځئ چې تاسو ته احساس کېږي چې دا خلک ګورې پیاده هم ګرځېدو والا شته تکلیف والا شته تاسو کله کله په ځان نهر تېروي تاسو پته لګي چې را ګورې نهر خلک هم دنیا کې شته دا ټولې خبرې د ژوند دي خو چې انسان ورته سوچو کې نو تاسو به داسې کوئ چې صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ چې څومره پروډکټس دي دا به استعمالوي او تاسو راته وایي تاسو به اومنه ما ګورې یو خبره کوم تاسو نه مشوره مخلم تاسو منمم او تاسو زه قدر احترامم کوم تاسو راته ویل شي موږ بر روان پروګرامونو کې د صفات د دې وخت پروګرام کې 10 نه 11 بجو پورې پکې موږ سو خوالي به احتروال راولو څه پکې وکړو څوک پکې ملمانو کو چاله پکې مقور کو او سموځوات پکې وروړو سر ټاپکس پکې وروړو د ګورې علم نه مکه تاسو سماته وشه دینی مسله وروړه دینی ټاپک وروړه د ګورې مسلمان الحمدلله د الله تعالی ډیر لوی کرم علم مفتی نه ما حفظ نه ما مولا نه ما قاری نه ما بس ساده سیمپل ساده بادا بیخي ساده بادا کنه پر لحاظ په ګرځېدو ساده په جامه په هزار ساده په خبرو ساده په خوراک ساده په طبیعت ساده په تعلقدار کې ساده ټک شو تاسو ما سره خپل رائے شریک کې وایي چې پروګرام کې موږ څومره خبر احتروالي کم کم ځین راغولو سپک یو کو سپک یو وایو زه بس تاسو منم چې تاسو ماته سوای ان شاء الله سوچو په کوم ایته په بیا عملی جامع ورغوندم تاسو خبره ده ټک شو جی علم وکړي حس عمل ور باندې کړه دا ټول سٹوڈنٹس ته خبر کوم ځانتم کوم متا استم کوم سٹوڈنٹس ته خاص کر اله موکړ هیس عمل ور باندې نکړي لکه طفل حس لوب په کتاب کې طفل ماشوم ته وای ماشوم نه ماشوم تاسو ځانګو کې چولی ټاټه ځانګو ټاټه ها تاسو وای کنه الله هو ش الله هو ل ل ل ل ل لو دا قسم ته مور کړی دی کنه کتاب نو د کتاب سبم کولو د سبم پرسار کولو د سبم او ترلې او د سبم مرته وي د ټول خبرې ما د خپل مور نه ذکر دي ټا ټ اله بورا غشاو و د شه و ما چې علم وکړي هیڅ عمل ور باندې نکړي لکه طفل حس لوبه په کتاب کې د طفل په شان د ماشومان په شان په کتابونو لوبه مکوي مشوره مې د ادر کوله خو ایجوکیشن کې اوم دینی اوم دنیاوی اوم قران وایي شو ام سکول او کالج یونیورسٹی وای خود سی وای زان د سے جوړ کے زان د سے جوړ کے چی تاسو کامیاب امشه ستو د مور پلار نوم هم روخانی په خو الفاظو کې چوف شاف باز افرین شه په فلانه شه افرین شه په فلانه شه چی د سی الفاظ د سی خلق جوړ کی چرا دا سوک دا خدا فلان کی نو سید کنه خا الله دې نورم کامیاب کی دا سید دې معاشری خبر کوم دا سوک دې یره دا خدا فلان کې نو سې دي خو الله دې نورم کامیاب کی چې څوک دې ونوي چې هو دې په کې څه شو من به د ښه سوچ کو نور د چاخلې من بندول نه شو هغه سوي چې د چا چاخلې لباس جوړوم هغه بندیز جوړوم که څه خبره ده برحال دے پروگرام وقت میں سرسر ترسی دے صفات پروڈکٹس تپوسو کے مارکٹ کی بالکل اشتہ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ ٹول ڈسٹرکٹ نو شیر اے دہاغا تورو ڈیرے نے رواخ لے جہانگیری پور رازے بیا دے جہانگیری نے رواخ لے دل تدی نو شیر آتا رازے بیا دے سالپور جسی بیا شیرن کوٹے بیا دے سی واپسی بل طرف تھا پب بھی اور پسی داغا چکم دے کہ پیخور دا نو خر پولے دا آغاز پورے الحمد للہ صفات پروڈکٹس دکانداران پورا کولی نشی دکانداران رسول نشی دا ولی دا خو یو دوگانی دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: بهر هر چې کوم کار د پاک رب العزت په امر باندې کیږي صحیح شو لکه نه لکه زبا دا وایم چې تاسو کومه مسله د پاره د ام کی کاسمریکس پاکستان کوم یو پرار کی استعمال کړی دی هغه به هم د پاک رب العزت په امر باندې تاسو مسله حل شوی صحیح شو نه په ما کې دومره سه ابیلیټی یا ټیلنټ تا نه راکېد چې بلا کوالټی شته بهر نه په صابر بای کې نه په د ام کی پرارکس کې خو بهر صرف دومره ویل شو چې او پاک رب العزت د چا مهنت نه ځای کوي زبا مهنت کوم صابر بای به هم مهنت کوي نو د دې مهنت په بدل کې به ان شاء الله پاک رب العزت ماته هم سره نصیب کړی صابر بای ته به هم سره اور نصیب کړی اخینه بعد تاسو به هم مطلب را سره مینه مهنت په مکری ستر استمانه په مکری ایم کې پروډکټ په موهر د چانه راغختی یا په خپل راخستی پیسې به مو ته جمع کړی بهر لکه مهنت په مکری صحیح شول نو ان شاء الله غي مهنت په بدل کې به تاسو ته هم پاک رب العزت خام خاص نصیب درکړي او درکړي به ان شاء الله امید لرو صحیح شول اوکې
1: یا رب الله خدای خجلت په خله کې بیا چول
0: نه چې ګرانو کده دانی مینول لګو دا ایم کې بیوټی کریم او دا ایم کې وټامین سی فیس واش استعمال اول سره لک خبر در سره کوم کنه اخینا بعد کا خیر او بیا کل رانو سه بنه ته مو کور کوم او ما په خیال کې نن خو جمعه هم دی ما ته خو اوس را یاد شولا جمعه دی کنه او او او او

جګرانو قدر دانی مینا له سید زاده سی او کای کنه د سی او کای کنه چې ما تلګ میسج او کای چې کوم د سی اوریدونکو ما په سی پروگرام او ما تلګ یو ټاپک په ذهن کې راکای چې په هغه باندې لګ در سره خبره وکم کنه کوم ټاپک باندې تاسو ته خبره ما کول ما زدر کې د جمعې مبارک ورځ ده زبالک په هغه باندې خبره کوم خید د پرادک باره کې پرادک باندې لکه تقریبا ټوله هفته خبره اترې کیږي دا پرادک سره یاد او اوس لکه زبا دا و چې الحمدلله شکر الحمدلله د هر سړی زړه تر رسیدلې دي د هر سړی ذهن تر رسیدلې دي ډیر خلکو لکه الحمدلله په خپل سترګو استعمال کری صحیح مطلب عمل یقین بہرحال مرضی خما مخم دتا خبر کرو بار بار بدتا خبر کوم بار بار بدتا خبر کوم بار بار بدتا خبر خبر ٹک کو دستا سو فائدی دستا سو مفاد خبر بیا کو باقی دستا سو مرضی دچا سر مهم زور دوانش تد صحیح شلا ایم کی پروڈکٹ واخلا استعمال کا چیک کر کر رزلٹ در کر خٹک تزا استعمال وا جان تے دعا کوا مونگ تے دعا کوا صحیح شلا رزلٹ نہ کڑ در مڑا بالکل دت اجازت تے کال کا ولا شی ما سر پروگرامو کی حصہ کی تل شی ہر قسم گا پر لگا ولا شی پروڈکٹ استعمال وی یا نہ استعمال وی دستا مرضی صحیح شلا چہ کوم کمپنی پروڈکٹ ستا مزا در کی مڑا اگا واخلا اگا استعمال وا مونگ تے چکم رزق پاک رب العزت لکلی دی خبرات ملاوی گی صحیح شلا نو سو کوم د چا رزق نه خرابول شي او نه کومول شي نه زیاتول شي څومره هم مطلب هر د کوم انسان په قسمت کې چې څومره رزق لیکلاوي کنه د کوم ځای نه وتل کلاوي په کومه طریقې وتل کلاوي آبا پاک رب العزت ورته رسایي سو کوم د چا رزق نشي خورلای صحیح شلا نو به هر حال ما درته وایم چې بس څومره مخ ته پاک رب العزت رزق لیکلای آبرته ملاويږي خو به هر حال که خبرې د تاسو فائدې خبرې وکړو تاسو مفاد خبرې وکړو باقي د تاسو مرضی استعمال او نه استعمال او دا د تاسو مرضی.

یو به حسد دی. حسد مطلب لکه داسې دی یو انسان چې کوم دی شیطانی کوي کنه شیطانی ٹھیک چلو په زړه کې داسې حسد شیطانی کوي خو داسې چې مطلب ته به یوه خبره کوي بل ته به بله خبره کوي کنه شیطانی به کوي معامله کول به کوي په زړه کې مطلب کینه او بغض ساتل چې کوم دی هغه هم مطلب لکه په زړه کې حسد هم لکه مطلب په زړه کې داسې پټې خبرې ګرځول دي پټ منافقت کول دي کنه نو حسد او کوم کینه او بغض دا هغه هم بهر له دې سره تعلق لري که هغه حسد دی که کینه دی که بغض دی دا تقریبا دا لفظونه چې کوم دي دا په خپله منځ کې لکه ترور زمون دي سره ټول کنه په خپله منځ کې لکه فیملی نه تعلق لري زه به داسې درته ووایم چې خویندې ورونه دي لکه څنګه مطلب په مور او پلار کې یوه بیماري نو هغه آلریډي الوته هم بیماري ورنه اوړي کنه نو داسې هم دا کینه او حسد کینه او بغض کوم دی دا هم مطلب لکه دا شیطانی دا هم د ترور زمون دي د یو مور او پلار الوات دي په خپل منځ کې سره کنه خو تاسو مونږ ته سره یو کړی دا صحیح شو لاله دې به خیر واچوي.

0: مور دی
1: چکرانو قدردان مینوالو بالکل صحیح لک سورہ فلق چکم دا پاغی کے ہم پاک رب العزت فرمائی و من شر حاسد اذا حسد دعا کول لک پکا دی چے پور دی گرا ما اخو خلق نہ بچ او فرمائے چ کم خلق حسد کئی کم خلق پزڑو کی رتا بغس کی نہ ساتی کم خلق رتا پزڑ کی غلط سازشوں نہ جوڑائی غلط منصوبے رتا جوڑائی صحیح شولا کنا ندی لواجن لک چ دکم سورہ فلق تس کل اعوذ برب الناس چکم دا کنا سورہ الناس اگین مخ کی سورہ فلق رازی کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر حاسد تکشلا و من شر حاسد اذا حسد پلان دین اور وطن یار ما تا خدا سے ولا کے دل بیا بدر تا ہوں کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاتك اذا وكب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد تکشلا دا سورہ فلق تے گنا نو سورہ فلق چکم دا پاکی کہ ہم لا کا مطلب کتابونه دالی کی او دایو خبره ځان سره وار وای چې نبی علی السلام چې کوم نبی علی السلام صلی الله علیه و علیه السلام ټول وای صلی الله هغه بلکه د سحر په سناتو کې دا دوا سورتونه تیر ول کل اعوذ برب الفلق او کل اعوذ برب الناس کوم اخیرا د قران پاک دوا سورتونه دي ګرام سوره فلق او سوره الناس دا به نبی علی السلام د سحر په سناتو کې تیر ول صلی الله اوس لکه تقریبا اکثر خلک سحر منځونه په جامع باندې کینو د جامع مخ کې دواره کته سنت نو د سناتو کې لکه د دې دوا سورتو تیر ول چې کوم دی داد سناتو کې راضی کنه نبی علی السلام په سناتو کې راضی نبی علی السلام به هم داد وسوراتونه اکثر پکې تیراول دا سحر سناتو کې او په دې کې لکه مطلب وسواسی چې کوم دی سوریا ناس کوم دا کې هم دا ټول د وسواسو ذکر دی سش ولا کولا یا سوریا فلق چې کوم دا پاکي کې هم مطلب لکه دعا دی سو کوم دا سوریا ناس ته پاکي کوم دا وسواسو نه نجات حاصلول چې کوم دی اغه باره کې دا آیاتونه راغلي دي نو دی لوجه نه لکه زمان چې بهر ال هر کوم انسان دی چې کله سحر سنت کوي نو دا دوه سوراتونه دی خام خاپه کې تیرې ټول ورځ به مو ان شاء الله پاک رب العزت د خلکو د شیطانۍ نه بچ لري په زړونو به مو صفای چاته به مو پزرو کې غصه حسد به کنایه بغس کوم دا بنو پکې راځي سای شولا سننه نه به مصفای نه به بل چې ان شاء الله پزرو کې درته بد راځي بیا کچیر بد هم څوک درته جوړي پزرو کې بد درته راځي بیا به ان شاء الله شی بینه در باندې خیزي کنه پاک رب عزت په قوت او طاقت نه ورکي اسې به ځان خرابوي اسې به ځان چې مطلب درته سوځي درته خټيږي با درته دردېږي با سای شولا کنه په مغزوب درته بچاوي خو وس پاینه در رسیږي نو دی لوج نه بهر الله کا ټیک شلام یا مطلب کا تاسو رچ داسې وسواسي نو اخیله وج نه ته سوریا ناس کوم دا غوم تیر وا نو پاک رب العزت پر ان شاء الله د دې دوه سورته له وجنه د بغوز د کینو د حسد نو بچ لري د خلکو د کوم شیطانی د خلکو کوم سازشونه دي سشل منسوبي دي اغینه به خدای پاک بچ شوري ور سره د کچیر مطلب د وسواسو بیماری وسواسی نو ان شاء الله هغه وسواس به هم پاک رب العزت ختمای وسواسی به ختمای سشل نو سحر چې کلام سنت کوي نو دا دوه سورته په کې روټین جوړ کوي کول اعوذ برب الفلق او کول اعوذ برب الناس یعنی سوریا فلق او سوریا الناس تقریبا د قران پاک اخیرا دوا سوراتونه دي دا د سحر سوناتو کې خام خاطره وایي
2: نور وزیر پتا جوړ کړی د شیرونا
1: اخینا بعد لکه تقریبا خبر راغله کفایت خوجری ورور وای چې لکه په حسد باندې مطلب خبره وکړه کنه نو زکه دا وایي ک په دې باندې زه شروع شم نو تقریبا غنټه به تیر شي خو خبره به په ختم نشي په دې حسد باندې وجه دادی چې کنن څه وتاس مونږ سوچو کنه سپیشلی چې کوم لکه پښتانه دي تاسو مونږ چې کوم پټان کوم یو کوم پښتانه یو کنه سپیشلی دا دوی خلکو دومره مطلب خپل کار سره کار نه وی لکه څومره د نور خلکو سره کار ساتي صحیح شولا اکثر پښتانه نور چې کوم کا پنجاب خلکو ته دیو قتل کوم پنجابیان دی هغه ته دیو قتل یا انګریزانو ته دیو قتل یا دسی چاینا خلکو ته دسی نور هم د جاپان خلکو ته دیو قتل نو هغه خلک لګیا دي هر سړی کوشش کوي چې وای چې زه د بل نه مخته شم سای شولا کنه خپل مهنت کوي د بل پخې نه وای بل ته په نیت کې نه خرابېږي کنه بل ته نیت نه خرابوي بل ته مطلب چیرته کوهی نه کیندي بل ګړو ته نه ګسه کوي نه دکه کوي خو به هر لکه خپل کوشش شروع کړي مخې ته زور کوي سای شولا تاسو مونږ چې کوم دی پښتانه د خپل دومره مهنت نه کوي دومره کوشش نه کوي لکه څومره د بل په خبرو باندې ګډې د نورو خلکو په کارو کې کار ساتي خپل کار به ورنه پاتې وي نه ظالم بچی الله دې تاته هدایت وکی خدا بل پسې ګرځېږي د بل پخې وهې د بل ته کوهی کیندې یا بل ته د نیت خراب ته یا بل کمزوري کولو کوشش کوي خو دې په ځای خپل مهنت وکړه کنه په ځان کې څه ابيليټي پیدا کړه په ځان کې ټیلنټ پیدا کړه چیرې ځان کې سرا ولا ځان نس جوړ کړه مخته نام جوړ کړه ځان نس جوړ کړه چې خلک ته مطلب تا خیا دی ولی بل خیا دی
2: هر څوک
1: یا ولی بل مخته روان دي، ته مخته نشې تلای. ګوره هغه هم د پاک رب العزت بنده دی چې څوک مخته روان دي، ته هم د پاک رب العزت بنده یې. تا ته هم د صد تر میندو نه زیات په رحمت نظر باندې ګوري، ابل ته هم د صد تر میندو نه زیات په رحمت نظر باندې ګوري. نو بهر ال اخ سره مطلب صد تر میندو نه زیات مینه کوي، تا سره نه کوي، ولی ته بهر ال د کومه نه راغلی. ته هم د پاک رب العزت بنده یې، هغه هم د پاک رب العزت بنده دی. هغه تعالی پاک ورکړي، ته هم د الله پاک نه غواړه کنه. هغه به محنت کړی، ته هم د محنت وکړه کنه. صحیح شولا. هغه به چیرته داسې څو ځان کې ابیلیټي پیدا کړي، ته ځان کې څه ابیلیټي پیدا کړه. صحیح شولا. ځان کې څه کوالټي پیدا کړه. ٹھیک شولا. بیا به ان شاء الله چې اختوار کوي، تاته ولې نه درکوي. نه مونږ خو لکه بهر هغه ته سوچ نه کوو چې نه مطلب د بل داسې کوي، ولې زه به ځان کې مطلب څه پیدا کړم کنه. ځکه خو مړه هغه یو شاعر لیکي کنه چې منزل کې جس تجو میں کیوں پیر رہے ہو راہے، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. نو بہار اللہ کا مطلب ہوتا سمون کا سوچو کو کنا منزل کی جس تجو میں کیوں پیر رہے ہو راہے. آغا کو لکا شاعر وائی چیر مطلب لکا ٹھیک توائی چیر تو ولی خام خام منزل پا تلاش کے گرزے گی، منزل پا خواہشاو تو کے گرزے گی. زان ندا سی جوڑ کا چی منزل تا پسی نہ رہے کئی، چی تن پسی گرزے گی چی تا پسی منزل نہ رہے کئی. خو مونگ دا زان نجوڑا ولی شو خوک پا یو شرط باندے، شرط پا پکی داوی چی کلا مونگ اخپل محنت شروع کو، اخپل کار سرکار و ساتو. صحیح شولا. دا نور تا پنیت کی خرابی نہ راولو، دا نور پس شیطانی نکو، نور تا پس زڑو کی حسد کی نا بغض نہ ساتو، او خپل کار سره کار ساتو. د بل انسان پخې نه وهو، د بل انسان ته کوهی نه کیندو. بیا به ان شاء الله مونږ پسې منزل چې کوم دا نارې کوي، اتنا عظیم بن جا کې منزل تجھے پکارے.

0: او کفایت خو جړی وروره کې د شتا زما هغه پروګرام اوریدلې چې مطلب دغه سیدی باره کې مې وستوره هم د تبیان کړي و چې د سیو غلام خرڅې د لوډر په کم قیمت باندې خرڅې د لونه یو انسان واقع تل کور ته و مطلب بون سوال صحیح شلا پاګه کې و بیماری ولا چې مطلب شیطانی بای کوله حسد بای کوله کنه نو دیل وجنه مطلب دوه خاندانونه مکمل د دغ انسان لوجنه تباشل نو بالکل داسې خلک چې کوم دی استادی په دې معاشره کې چې اغه تدا بیماری دا پاس نه ملاو شوی د مور او پلار ثاید نه وته ملاو شوی په نسل کې دا بیماری چلیږي په نسل کې دا رک چلیږي تای شولا به غو چې د خپل ځان شکر نه بیا بهرال د دو اغه نسل کې فرق راځي کنه چې کوم د پلا ابا او اجداد کوم نسل را روان دي کنه او دای په کې اغه خپل ځان شونه کې د کې په کوم جین چر روان دي اغه جین ځان شونه کې بیا بهرال د دو په نسل کې فرق راځي نو دی لوچنه د بعضی بیماری چې کوم دی لکه د شیطانی د بغوز د کینه د حسد د بعضی خلکو ته میراث کې ملاويږي میراثتی بیماری اغه ته هریډیټی ډیزیز وای کنه هریډیټی ډیزیز نو دا بیماری چې کومه د دو ته مطلب وراثتی ملاو شوی دا وراثت کې ورته ملاو شوی دا بیماری دو بدا کار خام خا کوي دو به شیطانی بغوس کې نام لنجه کول شیطانی یو به دوا ورونه چې کوم دي سره خخول په دوا په منس کې شیطانی کول یو ته خبره کول بل ته بل خبره کول دا به بهرال د دو په نسل کې مطلب دا بیماری او دو باندې بیا ټایم نه تیریږي دو به خپل رګ خام خا شو کوي دو به خپل ځان خام خا شو کوي بعضی بیماری لکه انسانانو کې سي د نسلی مطلب چلیږي نسل در نسل چې کوم دا منتقل کیږي یو نسل نه بل ته ټرانسفر کیږي نو دا بیماری لکه ویریډیټی ډیزیز ورته وایي دا پکې چلیږي خو بهر لکه زبا یو خبر د تکوم ګوره پاک رب العزت هر انسان ته لکه عقل ور کړی دی شعور ور کړی دی ټیک ته مثال پلار نکبا دی کې دی شي اغه نه پوهیږي یا کې دی شي مطلب یو دومره ډیر ذهن نه وی یا مطلب چې تدسی په مخکې زمانه کې ټایم تیر کړی وی کنه چاختم لکه دومره پویا نه ولل دومره تعلیم نه او دومره سبقونه نه ولل دومره جماعتونه مدرسې نه ولل سایشل نو به مونږ وای چې د خېد مطلب چې دا جهالت په ټایم کې ژوندګی ته راکړې د سایشل خو اوس خو بهر ال کته سو سوچ او کوي کنه
1: تار کو کوي عزت نیا بایز
0: اوس لکه ماشوم چلا اوغه غوي نو تاته په پته ولګي چې د تا پاک رب العزت سمره پویا ور کړې د ماشوم باندې کې خطا کنه دومره مطلب لکه هر انسانو خیال شلو مدرسې زیات شلې جماعتونه زیات شلو سکولونه زیات شول سبقونه زیات شول علماء کرام زیات شول مخکې چې کوم دی لکه چې ته داسې په ډیرو کلو کې چې ته یو غټ عالم ملاو کې د کنه چې هغه به مطلب ډیر غټ عالم او مفتی صاحب به اوس تقریبا په کلو کې مفتیان صاحبان دي عالمان صاحبان دي کارن صاحبان دي صحیح شول مخکې به چې ته په علاقې کې و مدرسه ولل چې ته په علاقې کې به یو سکول لول اوس تقریبا په یو کلی کې دوه درې درې سکولانې په بازار کې چې ته په بازار کې صرف یو سکول اوس بازار کې سکولونه ونه غنې پیله خو مطلب لکه ګورنمنت سکولی ګورنمنت سکول نه سیوا کوم پبلک سکولونه دي نو هغه به ونه شماره دومره سکولونه وي لکه مطلب می دادې اوس خو لکه تعلیم زیات شو عقل زیات شو شعور زیات شو هر سړی په خو او په بد باندې په هیږي بیا دلک هر انسان لکه سوچ کوي چې مطلب زدا کار کوم ادا ټیک کوم او کبد کوم صرف مطلب دا کار نه دي چې ته دا کار کوي او ته بیا سبا خوشاله کی چې بس ماخه کار وکړل دوه می سره لنج کړل دوه په مس کې شیطانی وکړل کنه خو اخیر د دغ انسان چې کوم دا هغه جام خواروی هر هغه انسان چې لنجه کول کوي شیطانی کوي خلکو ته په زړه کې یا په خپل زړه کې خلکو ته بغض کینه یا حسد لري نو دا انسان اخیرا ناکامی دا به چیرې هم کامیاب نشي دا انسان نه کامیابی وي دا به په موکي باندې وای چې زما خو ډیره غټه کامیابی حاصله کړل فلانای می مطلب سره لنجه کو فلانای می ورکړل فلانای می ورکړل صحیح شو لګنه دا به د ته کامیابی لګیږي او تلیدل به شي خدای دې د کامیابی نه ده دا اصل کې دا ناکامی ده خود دې انجام پاک رب العزت کوم د لکه په هر څه باندې حاضر نظیر پارس باندې قادر دی نو هر انسان تعالی کا یو مخصوص ټایم ور کوي انسان چې کوي ګوري چې مطلب و درته څه کوي کوم حد راسه ته زیه په خپل کار کې صحیح شلام کوم ټایم راسه ته مطلب په دې کار باندې توبه ګار کوي توبه واسه نو ټایم ور کوي هر انسان ته پاک رب العزت خو چې کله هم دا انسان دا خپل حد نه واوري کنه او پاک رب العزت هدایت دروازه ور باندې بند شي چې هغه نه بعد پاک رب العزت ورته هدایت نور نه لیکل وسو کی هغه نه بعد پاک رب العزت د انسان ته د سي جټکا ور کی کنه چې ټول عمر یاد لري
1: پخال خواږه خبري
0: نو مطلب او مقصد مې دا دی چې لکه ټیکس لا بالکل دا ما وایي چې مطلب څوک مې ویني نه او زه په پټه باندې دا شیطانی کوم یا دا کار کوم. پاک رب العزت په هر څه باندې خبر دی، هر څه ورته پته لګیږي، نو د دې هر څه بدنه پته کیږي. صحیح شوله فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. پاک رب العزت په ذره ذره برابر کا مطلب ذره برابر دی، خکړي ول هم درنه پته بکیږي، پښتنه به درنه کیږي. که ذره برابر دی چیرته چاته شر رسول او نقصان دی رسول او فساد دی رسول او صحیح شله هغې به هم درنه پته کیږي. صحیح شله خلاصون نشته ده. هارون هم ما سره په بی جی ایم کې یوه ګانه چلېدله، په هغې کې دا خبره وه. نو هغه ټایم ما درته وویل چې په دې باندې به زه به انشاءالله تفصیل سره خبرې کوم. په هغې کې لکه دا خبره وه چې مړه دوه ورځې ژوندون دی که نه. کیدای شي تاسو هغه الفاظ اورېدلي د ملک ناز کوم گلوکارو هغې په آواز کې ویللا ملک ناز. صحیح شله دوه ورځې ژوندون خبره یې کوله، خو به هر حال دا دوه ورځې ژوندون چې ده دا صرف دا مه وایي چې دوه ورځې ده، داس د کوم رو د معاشر ورځ ده هغې په حساب باندې دا عمر چې کوم دی دا تقریبا دوه نیم ورځې جوړېږي که نه. نو تاسو مونږ نه خو به تقریبا چې څومره عمر دې تیر کړی، نو د یوې ورځې درنه پته به کیږي، د یو منټ درنه پته به کیږي، د یوې ګنټې درنه پته به کیږي چې خفه نه شي قربان. بس مه وایي چې بعد دوه ورځې د زندګي ده تېره وشي، داسې په اسانه تېرول خو نه دي که نه. تېره خو به یکې، خو د هر څه به درنه پته کیږي، پوښتنه به درنه کیږي. که ذره برابر دی چېرته ښه کړي ول هم درنه پته به کیږي، که ذره برابر دی چېرته بد کړي ول بیا به هم درنه پته کیږي. صحیح شوله خلاصون نشته دی. هغه یوه بله خبره چې کله پاک رب العزت در باندې مهربان شي او چېرته داسې عمل دې کړی وي چې هغه عمل له وجې نه پاک رب العزت ته ډېره زیاته مزه ورکړي، هغه عمل د پاک رب العزت ته ډېره مزه ورکړي، او بس بیا د سله بله په پایتاوې باندې پلیندې باندې ډایرکټ جنت ته ور وغورځئ. آ یوه بله خبره کنه، نور خو به بهر ال حساب کتاب کېږي. خو فضل به یې غواړو. پاک رب العزت غفور الرحیم ده، مونږ به دا دعا کوو چې ای په پاک پروردګاره زمونږ غلطیو ته مه وګورې، زمونږ ګناهو ته مه وګورې، ای پاک پروردګاره د خپل شان ته وګورې، خپل شان مطابق مونږ سره د رحم معامله وفرمای. نو پاک رب العزت صمد ذات دی که نه، صمد الله صمد، صمد ذات پاک رب العزت. نو چې کله پاک رب العزت مونږ سره د خپل شان مطابق رحم معامله وفرمای، بس بیا هیڅ نشته دی. بیا مو که ټول عمر مطلب غلطې کړې وي، خو چې کله له پاک ربانه مهربان شي، بس بیا مصلی بلا هم ورداله کولای شي کنه. پاک رب العزت قران پاک کې فرمایي چې مطلب سوک تی چې مطلب ماته د چا سفارش کوي، ټیکس لا ما په مخ کې د چا سفارش کوي. نو لکه څوک هم داسې نشته دی چې پاک رب العزت نه پته وکړي یا د چا سفارش ورته وکړي. صحیح شوله پته کول نو شته دی او نو څوک ورنه کولی شي. دا خو د پاک رب العزت کار دی چې چا سره کوم معامله کوي، کومه معامله چا سره کوي، کوم حساب کتاب سره کوي، دا د پاک رب العزت کار دی. په دې کې څوک هم هیڅ کار نشي ساتلی. او هغه بله خبره چې کله هم نبی علیه السلام چې کوم دی، نو هغه بله که بالکل چې کوم د روزه محشر په ورځ باندې به هر نبی چې کوم دا غسر به د خپل ځان فکر وای کنه، هر نبی سره به د خپل ځان فکر وای چې من یار ما سره به کوم حساب کتاب کیږي، ما به کوم حشر په ما باندې بس کیږي، کوم ساعت ته به زما صحیح شله. خو یو نبی علیه السلام چې کوم دی، هغې سره به لکه د خپل امت فکر وي.

نو یو نبی علیہ السلام سره بلکې د خپل امت فکر وی او کوشش پیدا وی چې ما امت سره حساب کتاب زر اوشي او ما امت چې کوم دی آزاد شي ډیره سخت ورځ به سه شول. نو د پاک رب العزت محبوب دی، پاک رب العزت به نه خفه کوي. نو د پاک رب العزت په د نبی علیہ السلام سفارش قبلوي او اخی په واجب باندې به ان شاء الله خو هغه هم لکه ما درته وویل چې لکه نبی علیہ السلام چې کوم دا هغه به هم مطلب لکه سفارش کوي سه شول. بیا که پاک رب العزت مطلب د چاول قبلول کشاول نه قبلول آب مطلب د پاک رب العزت کار دی، خو خپل محبوب دی نبی علیہ السلام دی پاک رب العزت محبوب دی. نو بهر الله که نبی علیہ السلام به ان شاء الله نه خفه کوي، خو بیا هم لکه یو خبره داسې نشي کولای کنه چې مطلب یو انسان د نبی علیہ السلام امتی دی او هغه د ټول عمر ګناهونه وکړي، قتلونه دی وکړي، قتل عام دی کوي، په پیسو دی مړی کوي، هر قسم ګناه دی کوي، او سبا دی مطلب بیا دی وایي چې نه که خیر زه د نبی علیہ السلام امتی زه به خامخا جنت ته ځم، هیڅ پاته نه لګیږي. دا خوره لکه تقریبا علماء کرام هم فرمایي کنه او نبی علیہ السلام ارشاد هم دی چې یو داسې ټایم براسي یو داسې وخت براسي چې مطلب ما امتیانو کې به سحر به مسلمان وي او بیګا اور ته به په کفر حالاتو کې وي، بیګور به مسلمان وي سحر ته به په کفر حالاتو کې سي شولا. دا وجه دا دی چې تاسو مونږ خو به داوي کوو چې مطلب د نبی علیہ السلام امتیان یو او مسلمانان یو کلمه مو ویلې سي شولا، خو دا پته نه لګیږي چې مطلب تاسو مونږ اوس په مسلمانی په ایمان په حالاتو کې په مسلمانی حالاتو کې که په کفر حالاتو کې، دا پته نه لګیږي. دا دې لپاره مطلب نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې لکه داسې یو ټایم به راشي چې مطلب زما امت په داسې داسې کارونه کوي چې هغو ته به دا پته نه لګي چې زه دا ښه کار کوم او کبد کوم، په دې باندې مطلب ما ایمان تاخیر پیش کیږي که ما ایمان سره بربادیږي، دا به ورته پته نه لګیږي. نو دې له وجه نه لکه نبی علیہ السلام فرمایي چې یو داسې ټایم به راشي یو داسې وخت به راشي ما په امت کې به داسې خلک پیدا شي چې هغه به سحر مسلمانان وي او بېګور ته به په کفر حالاتو کې خود ته به پته نه لګیږي، بېګور ته به په کفر حالاتو کې سحر ته به په مسلمانی حالاتو کې خود ته به پته نه لګي، یا به بېګور مسلمانی سحر ته به په کفر حالاتو کې خود ته به پته نه لګیدلې. دا وجه دا دی چې لکه تاسو مونږ بعضې بعضې داسې کارونه کوو چې مونږ پته نه لګیږي، خو هغه کارونه کوو چې هغه کافران هم نه کوي، هغه مشرکان هم نه کوي، صحیح شولا، اسرائیل هم نه کوي. دومره غلط غلط کارونه په دې امت کې کیږي، نو ته خپل سوچ کوه چې لکه دا یو اسرائیل وال هم چې کوم دا اسرائیل وال هغه هم د پاک رب العزت بنده دی، یو کافر هم د پاک رب العزت بنده دی، یو سیک هم د پاک رب العزت بنده دی، صحیح شولا، هندو هم د پاک رب العزت بنده دی، مسلمان هم د پاک رب العزت بنده دی. دا چې څومره مطلب مخلوق ته دا ټول د پاک رب العزت مخلوق ته ټول د پاک رب العزت بندگان دي. خو بس صرف مطلب دلته تاسو مونږ ته یو ټایم را کړی د زندگی را کړی د څوک خ کوي څوک بد کوي، بس صرف اخینا بعد به بیا دې حساب کتاب سره کیږي چې څوک جنت ته ځي او څوک دوزخ ته ځي. نور خو به هر حال دا پته نه لکیږي کنه کې دې شي په دې کافرانو کې هم داسې خلک وي چې هغه داسې کارونه کړي مسلمانو خیر د پاره چې هغه په کارو په وجه باندې پاک رب العزت ناراضه شوی، او کې دې ته دوم جنتیان کې پته نه لګیږي. کې دې شي تاسو مونږ په دې امت کې داسې غټ مغټ کسان چې مونږه مکمل یقین چې که خیر دا چې څنګه مري څنګه مړیږي ډایرکټ په جنتی، خو کې دې شي چې بیا په دغه مسلمانانو کې هم هغه داسې کار کړی چې هغه کافرانو نه کړی اسرائیلو نه کړی، نو تا خپل سوچ کو چې بیا به پاک رب العزت ډایرکټ څنګه جنت ته پاس کوي، حساب کتاب خو به خامخا ورکوي، صحیح شولا. نور خو به هر حال د جنتو او د دوزخو مالک پاک رب العزت دی، خو د پاک رب العزت کار دی څوک جنت ته پاس کوي څوک دوزخ ته پاس کوي، خو دعا به مو دای فضل به د پاک رب العزت غواړو او دعاګانې به کوو چې پاک رب العزت مونږ ټول جنتیان کی او سره د ایمان مده دنیا نه رخصت فرمای. اللهم من احییته منا فاحی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اوکی.

0: ګرانه نه
1: نه چګرانو قدردان مینهاله سیده ز موبایل په سټ باندې بلار شمه موبایل باندې ته ان کم او اغه نه بات کول رانو سیوانو سره خبرې کو خو شرط پکې دادې چې مطلب سو کوم په کال باندې راضی خبرې رانه وګدې شولې بیا ادبی مافم چې سو کوم په کال باندې راضی نو ما سره دې اغه خبرې کوي کنه چې کوم خبرې صدر باندې وشل ته صبر وکا صبر وکا صبر وکا سپر اغله یار

چې ګرانو قدردان مینوال سید زباله ګیسو خبره درته راو کوم کران ما ول سیستم لک پتا نشتا لوټ پر هغه اوریز دا کنه زړی خپکیږي کنه نو بهر الله بلک کار را شو ری کی وسای شو لاغه په سرچینګ باندې لګیا دی او زبلک در سره خبره وکم کنه پتا نشتا چې ولې ولې ولې ولې د سیرا وکړل ز لک صبر وکړه چې ماته کار را شو ری کی به باقی نه بعد ان شاء الله کالرانو صاحبانو سره خبرې کوم چې لا کتل کی خبره مې د تکاول او یو خبره به بل هم در تاو کم کنه دا یو خبر د تکام ګوره تقریبا علماي کرام فرمایي چې کوم انسان د هر مانځنه بعد پیله مې لکه دا خبره د تکړې ول لا کنه چې مطلب د فرض مانځنه بعد آیت الکرسی تیر ول چې کوم دی چې کوم انسان هر فرض مانځنه بعد آیت الکرسی یو ځل تیری نو چې څنګه هم دا انسان مری څنګه هم مړی شي نو ډایریک علماي کرام فرمایي کتابونه لیکي چې دا انسان به ډایریک مطلب جنتی وي دا دغه انسان باره کې لیکي هغه انسان چې څوک د هر فرض مانځنه بعد آیت الکرسی تیرې نو وایي چې دا انسان څنګه مړی شي نو د یو په خوې په دنیا کې او بل به په جنت کې مطلب دا چې څنګه د دې دنیا نه قدم اخلي کنه بلې دنیا ته قدم اخلي صحیح شلم نو اخی نه بعد به ډایریک وایي چې دا جنت ته ځي او په بل ځای کې مطلب علماي کرام فرمایي وایي چې بیا کا یو انسان یو خدای فرض مانځنه بعد چې کوم دغه خدای جنت ته تک دی بیا کده ټول مانځنه بعد کوم انسان آیت الکرسی تیرې نه وای چې یو انسان لکه سحر مانځنه بعد آیت الکرسی تیر کړل سحر مانځنه بعد نو دغه انسان چې کوم د پاک رب العزت دغه انسان زمواره واقع تل د حفاظت زمواره در ماس په خیل مانځه پوره کوم انسان د سحر مانځنه بعد آیت الکرسی تیر کړ نو د مسبخین ف مسبخین مانځه پورې پاک رب العزت د حفاظت ذمہواری واخیستله اغه نه بعد مسبخین مونږ د وکړلو د مسبخین مانځنه بعد تا آیت الکرسی تیر کړ د فرض نه بعد نه بلکې د ټول مانځنه بعد ټول مانځنه بعد د آیت الکرسی تیر کړل نو وای چې د انسان ذمہواره پاک رب العزت در مادهګر مانځه پورې واخیستله چې زبد استه حفاظت کوم ما ځګر منځنه بعد تیر کړ بیا د دمخال منځ پورې پاک رب العزت د ستا ذمہواری واخیستله ته حفاظت پکای د سې دمخال منځنه بعد تیر کړ نو د مسخوتن منځ پورې د پاک رب العزت ستا د حفاظت ذمہواری واخیستله ټیک شولم په دې کې اوس سحر مسخوتن منځنه بعد تیر کړل نو د سحر منځ پورې پاک رب العزت د ستا حفاظت ذمہواری واخیستله مطلب می دادی چې هر څومره مطلب منځونه دي ته هر ما فرض منځنه بعد خو بالکل آیت الکرسی تیر ول چې لکه ډیر انتهای زیات فضیلت ده چې څنګه مطلب دې نه مخکې خبرې دا وکړي چې حساب کتاب لید پاک رب العزت په هر څه حساب کتاب هر انسان سره کوي خو اوس چې دلته آیت الکرسی تیر وینو کې دې چې پاک رب العزت در باندې مهربان شي او چې څنګه ته د دې دنیا نه ځي او ډایرکټ پاک رب العزت جنتی کې کړه ډایرکټ جنت ته لاړ شي هیڅ پاتنه لګيږي مخکې هم درته وی چې دا خو د پاک رب العزت کار دی چې مطلب په چا باندې مهربان شو چاته خوخه شول نو چا ور سره کار دی نعوذ بالله څوک پاک رب العزت نه پاتنه شي کولای چې من یاره د فلانی سره د حساب کتاب نو کړل ما سره ویواله کاوي دا کو څوک هم پاتنه نه کولای شي او نه به څوک ورنو کی پاک رب العزت نعوذ بالله نو بهر ال دا پاک رب العزت کار دی نو ځکه مې د تویل چې لکه بالکل نو هغه کسان چې فرض منځنه بعد ولې خو مړه ودره په سیستم باندې لګیا هغه ټیک کوله کوشش کوم کنه نو فرض منځنه بعد خو آیت الکرسی خام خاطر وای خو ور سره د مکمل مستقلا پورا کوي نو هغه نه بعد هم آیت الکرسی ته راوي نو ان شاء الله کاشپی او کور دی چې ته د هر منځنه بعد آیت الکرسی ته راوي نو د هر منځنه بعد پاک رب العزت د ته حفاظت ذمہوار اخلي نو ان شاء الله سو په هیڅ قسم تکلیف نه درسه نقصان باندې درسه یو کچا پزره کې درته بعد به چا پزره کې درته حسد وی څوک د تپزره کې غصه کې نه بغز لري نو اب خپل کار کوي خپل بای ګرځي سې شولا تا باندې به ان شاء الله هیڅ نشي کولای نه به واز درولسيږي او کډیر سو کې خو خپل زبدا و چې مطلب لکه خپل ځان به خراب کی تا ته هیڅ نقصان نشي درسه ولای ولی چې پاک رب العزت دستا حفاظت ذمہوار اخیسته ده پاک رب العزت خو در چې صبر وکړ یاره د سیستم سیټ کما نو پاک رب العزت د ستا حفاظت ذمہوار اخیسته ده پاک رب العزت په دستا حفاظت کوي بالکل بے غم اوسه فایش ولا نور سره خورا او شنه ولا خو آیت الکرسی د هر المانسنه بعد تیر وای ټیک اوکی الله پامان.

0: چې ګرانو قدردان مینالو کچې ته د دې پروګرام حصے جوړې دل غاړې مړه ما خو ټایم ته سوچ نو دا خو ګوره 42 ته ټایم ورسېدل دومره ډېر خبرې خو نه ویره ته په کار چې د سمره مې درته وکړلې دا مو سره باندې وکړل لک سړی شره خورا کوي کنه ما ته خو سیستم وال چې کوم ټایم دا غې کله 356 یا خو 4 نه دی واجو شوی کنه ټایم پته نشته پکې ولاړ دی زه دې د پروګرام کوم بیا د مغزو صفائی کوم علا د خیر پکې واچي کنه پته نشته چې څه چل شوی د خبرانه وای کدان دوه وای کنه لګ اوسو مطلب نه خره وکړلې خو دا پروګرام دی پوکو بیا وسره ګور را دې کې خیر واجی خاصې د ځا په ټایم ته مې زکه سوچ نه ورو چلتا ټایم ما ته صحیح شو کینا خدا یا امر چې ګرانو کده ځان مینول کچې ته د دې پروګرام هیڅ جوړ دل غوړې د دې پروګرام کولا جوړ دل غوړې ما سره ختمو کې سیاخ دل غوړې نه راشه بدرې فون پلی کوي چې مینول بدرې فون پلی کوي راتلو د بار زمونږ د پروګرام هیلپ لاین بار ځان سره نوٹ کې مینول د دې صبح دی په دې باندې کال وکړو کې
1: یا خدا یا 0335202020
0: 10 4 0 3 3 5 2 0 10 0 4

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. بخیر اغلے
0: امازی مجرد ردی تے زما خو گرو رخ پلم مبارک نما تے خفا نشے
1: وختانور
0: فرام وزیرستان وای در نجار قربان د سیرت او او کا کنه چنن خو خبر در سره شاتو کم خفکی کی بنه ټایم سره کم دی او ختمونه شروع کو کنه نو دا و چې د چوس پارو تلاوت کوله شي قربانو
1: ان شاء الله
0: هغه درته وکړه. خا به د سوک چې د پیلي سپاره تلاوت او کا پیله سپاره چې کومه دغه مستاپ سه ولي کړه
1: الله
0: دې ماشو کې الله پمانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او کا بخی خبر بنور نه کو دا و د چوس پارو تلاوت کوله شي نه بل پروگرام کې به خبرې درته کوم. اوس ټایم سره شاته ډایرکټ د سپارو ذکر کوو. هر څه کال کوو بخی نه مو پته نه درنه کوم سپارو ذکر راته کوي چې نن شو راته کوله بیا کال ما کو چی سپارو ذکر وکړه قربان نه خو ختم کړه نه آخر خو دا خو په شرط باندې نه ده چې ته به خبرې کې بیا به ختم کوې. بل پروگرام کې به خبرې کوو خا اوس یو مکمل ختم نه اخلي ما ویل چې یار ګوره خدا پاک رب عزت په خفه شي چې دا کوئی خبره وسره وکړي ځکه اوس ختم واخیستلو کنه نو به هر حال دا وایي چې ثواب دې په بون شي لاړو چی مړه دا خبرې بل پروگرام کې وکړه کنه. ایس ایم ایس شو ول پروگرام باندې بیا رو خبرې وکړه ولې نه پوهېږو او بل پروگرام کې سره ډیسکس کوي مکمل در سره خبره کوم پورا غنټه مې غوا بیا نه در پته کټ کوم خو نن اوس ګو مازرات غوانو ګو گزاره را سره وکړ اولی کوم ختم در پسه کنه را تا کوي خدا سی وای چاو در تا کوم کنه لنجه باندې کوي پلنجه نه در باندې کوم نه دی په نه په شور در باندې کوم نه په زور در باندې کوم په خوږی خوږی سالہ ماشاء مانن شکریہ دادا کم سید ختم درد پچولی کا پاک رب الزت نہ قبول و منظور فرمائے فیشلا آخری بہ ان شاء اللہ بات کرتا دعا بھی بالکل بٹول اسنر پہ کسی آخری اوکے اللہ پمان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شابا کال دیکھا صبح اٹھ رہی ہوں کار چسو کے زیادہ دماغ شوق کیا اللہ پمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. تريما حنا يا
0: ابو الله دي جناتيكا دي سما خو غارو را ډاریک د سپارو ذکرو کا
1: ما خدای نه عثمان الله دې بیا دې سره ملاو شا څه پوتې دي
0: او عثمان سر غبای خیله ته سو کول شي ته ځان ته ګور کنه
1: خو بس دویر کا
0: بیا ودا سو کی کنه
1: اها
0: 4 او 5
1: چار
0: پانچ او چار پانچ د دې دوه سپارو تلاوت کاله پاک ته نه قبول او منظور فرمایي ته شولا ته
1: صحیح
0: سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شابا چې دا چو سپارو تلاوت کوله شي قربان پانچ بیا ځان سره نوٹ کوا چی پانچ چی سات آٹھ نو دس ہیلو او چی چی سات آٹھ نو او دس او دغه پانچ سپارو تلاوت پو کې چی نه در دس راته چی سات آٹھ نو دس سکس سیون ایٹ نائن ٹین صحیح شولا اوکے اوکے اللہ پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال دکار شبہ اٹھ رہے ہو کہ خفا نشہ ہو کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو.
2: وعلیکم السلام و السلام علیکم لکا رسم مخاطر کانا بیرتی نر نمبر نار تایش بیرس مشہر نار علی خاتم حضر تکوی
0: خاتم اس دا سپارو ذکر ہو کہ دا ختم ذکر ہو کہ بیا بٹیل نار والا خدای خیر کی
2: نا بس کلی بدی بگی منی پانی بگی نا کی پچ پروگرام سی آنگا کنگی خشی سپیر خاتم نا خود دا خشی اس پچ مشتر نیتی نا
0: نا نو ته خاصا ده دې دا مطلب چې ته کله ټیلینار نمبران کې به وځي سي پاره یا ختم درناخنه کني په دغه نمبر نه درناخنه سل کال دې خدای نه در باندې واخې تل کې اونې در تان کوم دا امید ملارا چې ته ما دا وتا ته ټیلینار ان کوم به وته ما ته کال کوي دا خو شرط پکې راغلو کنه چې شرط دې پکې بالکل مره ته کال کوي مره نه سي پاره اخلي مره نه ختمونه اخلي دا خو شرطو باندې خونه سره کو کنه ګوره د پاک رب العزت رضا ده پاره کو کنه ما هم کوشش دا دې چې مطلب تاسو دې خې دې تلاوتونه او کای ختمونه او کای تاسو ته به هم پاک رب العزت ثواب درکې اجر به درکې او ما ته به هم د ستاسو تلاوت لوجنه ستاسو ختمولو وجنه پاک رب العزت څخه بدلې راکې نه کې بدلې به راکې صحیح شول ثواب به ما ته هم ملاو شي اجر به ما ته هم ملاو شي نو کوشش خو می دا دی کنه نور په کې شرطونه چې کله په کې راشي کنه که په شرطو باندې شو کنه د ختمونه بیا خو به هر حال زه به دا درته وایم چې په دیو پروګرام کې بیا زه سل ختمونه هم پوره کولای شم سل ختمونه په شرط باندې درته وایم کني بیا سوکر سره کینو کنه په شرطن درته وایم چې په دې پروګرام کې مې سل ختمونه نه کړل درته پورا بیا بیا وایو خو کچې ته د شرط خبره پکې راغله او ما خلکو سره شرطونه منل چاو ټیک تا دا شرط در سره منه خو ته ما ته دومره ختمونه وکړه بیا ته ګوره چې سل نه چې سلونه نه زیات نه درته وکم بیا دا ګز د میدان صحیح شول خو بهرل د شرطو په نیت باندې خو نه لګیا چې تاسو ما ته شرطونه راکاو چې حالت ته به داسې کاوې بیا به موږ درته ختم کوو بیا به درته وظیفې کوو صحیح شول نو شرطو په نیت باندې ما راځي ما شرطو په نت باندې څوک سره نه سپاره اخلي مره نه ختمونه اخلي
3: خدا
0: الله رضا ده پر څوک کول شي خو ټیک ته قربان کور سره نه نشو کولای نو د شرطو په نت باندې بالکل مره نه سپاره اخلي مره نه ختمونه اخلي چې خفنه شي اوکي.

سلامونا جوړ په خیر ستلم شه تاسو غوړ دی په ماته 3.4 امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ دی سوی کال دا جولای د میاشتې درېما د اسلامي کال محرم الحرام ولسم او د هندي کال دا هل نور لسم نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وزیر اعظم شاہ بشری پیور جنے سرکاری دورہ باندھ ایران تا دے سرخار اسلام آباد نہ روان چوی دے کم بچی د سید علی خان نائی پا جنازہ کی گڈون کبھی بلوچستان علاقے پر جوب کی یو بس لاندی جور کنے تغڑ دے دلی دی دا کم پ نتیجے کی چی دا معشمانو زنانو او سڑو پسمول سلوی اختنا حق رسی دلی دی دا جنگ بندے مذاکرات اترول دا پارا عباس عراق چی او دا قالیباب دا وجلو دا پارا اسرائیلی منصوبہ پڑا گشوی دا دا پیٹرول مصنوعات قیمتوں حوالے سرا یو خو خبر راغل دے پا قیمتوں کی معمولی کمی ریکارڈ شوی دے او دریائے پنچکولا کی ولس کلن زوان ڈوب شوی دے دا کم ملے چی برامت شوی دے دا موسم علوب خبرون هم دا بولیٹن اهم برخه دا اس لواندی کو دا خبرون تفصیل ہی لدا چی تر پائی را سر پا دے شے وزیر اعظم شاہ بشری پیور دنے سرکاری دورہ باندھی د ایران د پارا سرخار اسلام آباد نہ روان چوی دے وزیر اعظم شاہ بشری با دا شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پا جنازہ کی گڑون کبھی وزیر اعظم شرا سپیکر ایاز صادق اسحاق ڈار عطا اللہ تارل بلاول بٹو زرداری نیر حسین بخاری او د سندھ وزیر اعلی مراد علی شاہ ہم شامل لے د خپل دورے پر محال با وزیر اعظم شاہ بشری عوامو او د حکومت لخوا د ایرانی چرواکو او د زپل خاندان او د غم زپل ولس سرا د مرستی او تعزیت اظہار کبھی وزیر اعظم شاہ بشری شریف ایرانی قوم سرا د پاکستان مکمل ملاتڑے باقاعدہ اعلان اهم کړی دی د دین علاوه وزیر اعظم شاہ بشری شریف پاد هغه وروستو د ترکیه دورې د پاره د تهران نه استنبول ته هم نیخ پنیغه روانيږي بلوچستان علاقې جوب کې یو بس لاندې جوړې کندې ته غورځېدلې دي د کوم په نتیجه کې چې د زنانو او ماشومانو بشمول سلویخ تنان په حق رسیدلې دي د پولیسو تر مخه د جوب علاقې دانا سره په مقام باندې لاندې بس جوړې کندې ته غورځېدلې دي د کوم په نتیجه کې چې ګڼ شمېر تنان په حق رسیدلې دي ولې یو شمېر تنان زخمیان چی هم دي پولیسو وینا ده چې د بس د بریک فیل کېدو له امله دغه پیښه مخې ته راغلې ده زخمي شو کې ماشومان زنانه شامل دي زخمي شوی په مکا ډیچکو هسپتال ته لیږل شوی دي دادی حوالے سرا دا وزیر اعلی بلوچستان خصوصی دا میڈیا نمائندہ ویل دی چې دا بس حادثه کې سلویخ تنان په حق رسیدلی دی اطلاع ملاوی دو سرا ته تنان زخمی حالت کې اسپیتال ترسولی شوی دی حادثه دا بلوچستان او د خیبر پختونخوا په سرحدی علاقه کې مخ ته راغلی دا دا جنگ بندے مذاکرات ادرول د پارا د عراق چی او قالیباب د قتل کولو اسرائیلی منصوبه په ډاګه شوی دا په واشنگټن کې د یو رسنو د خبر رستو پډاګ شوې ده چې په خپل رپورټس کې دا وکړی دا چې امریکایي چارواکو په روان کال کې دا خطره څرګنده کړې وه چې اسرائیل امریکا او د ایران ترمنځ د جاري سفارتي مذاکراتو ناکامولو لپاره ایرانی مذاکرات کارو د قتل کولو منصوبه پډاګ شوې ده رپورټس دا کړی دا چې امریکایي چارواکو ویل دي چې اسرائیل د ایران وزیر خارجه عباس سراغچی او د ایرانی پارلیمنت سپیکر او چیف مذاکرات محمد باقر قالیباب د وجلو لپاره خپل منصوبه پیل کړی و کم چې امولس او نور هوادونو ته په ډاګه شوې ده د پیټرول مصنوعاتو قیمتون حوالے سرا یو خبر راغلی دی پانډریوال منډی کې د خامتولو قیمتون کې معمولی کمی ریکارډ شوی دی د کوم په نتیجه کې چې بیرینټ خامتولو قیمت 1300 میاشو پر محل ټولو کمی سړی تر راغلی دی چې وروسته پاکستان کې هم د پیټرول مصنوعاتو قیمتون کې لوی کمی راتلی شي د توانایي نړیوال منډی کې د کاروبار پر محل سرمایه کارو د خپل اختیار د پاره حکمت عملی تیار کړی دا او نړیوال معیشت کې د ښه ساتلو د پاره د خطرونو بچ کېدو او د تیلو راوختو د ممکنه کمی لاملا د خامتولو قیمتونو باندې دبو روړې دي او پخپل ځای نور هم ساتلې دي د نړیوال مارکیټ کې د بیرین خامتولو قیمت کې درو یا سنت یعنی 1.2 فیصد کمی ریکارډ کړی شوی دی چې وروسته د بیرین کروڈ آئل قیمت او یا ډالر افی بیرل باندې بند شوی دی پالو ویردیر ضلع کی دریا پنچکوڑا مقام باندې ولس کلن زوان ڈوب چوی دی ریسکیو 1122 په مکه باندې خپل کاروي کړی دا او مړی برامد کړی دی ولی شو دی چې باجوړ سره تعلق لرون کې اهتمام نمیتن په ابو کلام بلکم چې مکا ڈوب چوی دی د هغه وروسته مړی خپل وارثانو ته حواله کړی شوی دی او اوس باندې کو دا لوبو خبرونه
دا فوټبال دوه درش پګیشتم پیپا ورلد کپ کې سپین استریا لا ماتې ورکړې ده. کوارټر فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی. بلخوا اومن ټی ټوینټي ورلد کپ انګلینډ فائنل لپاره کوالیفای کړی ده. اومن ټی ټوینټي ورلد کپ دویم سیمی فائنل کې انګلینډ د زنانو جنوبي افریقي لوبډلې لا سلویخ رندونو سره ماتې ورکړې او فائنل لپاره کوالیفای کړی ده. په روان لوبې وړومبی اننګز کې جنوبي افریقي یو سل او یو رنځونو هدف ورکړی و. کوم چې د انګلینډ ټیمز په پنځو وکټو باندې یو سل او یو یا رنځونه پوره کړي دي او لوبې د سلویخ رنځونو سره په خپل نوم کړی ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. د محکمې موسمیاو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه 355 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخه با شنګلا، بشام، کولیبالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه 355 ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نر بندر ماخه متوش پین ډرپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 5 ډرپاسا په 5 بجې با سیر وهي. هم دا وتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه. دلوي الله پامان.

0: ورسره چې کوم دي کنه میسجز کال له هر چاته هم خبر کوي کال پر 0927212 کال کې او د پروګرام کولا جوړ شي نه کولا او ورسره کې 8583 باندې میسج وکي شاید اوه درته شامل وي نو ورسره
1: دا ګم منو شته

نجي اوردينغ برنامج شي كلها لك خبرك كيسمك شي ركدي وكنا شي هم شاط كلها سوشيال ميديا استعمالوي فيسبوك تيك توك انستغرام دي سرا سرا كا تويتر استعمالوي اور سرا واتساب استعمال ها استعمالوي باقي دي پر استعمال کي جاي سنا سجي كم كنا تصا فائدہ ملوي جي ازك چي پدیک شي كم كنا كاد سوشيال ميديا تو شاستے ملن اور فائدے ڈیر دی او کہتے بعد سے ملن بیا بعد یعنی ان زمین ہا ڈیر دی نو پتہ کہ ابل میں یہ پوسٹ کتن اگے سے ڈیر از جو تک لے ونے وا کیا وا ڈیر جو سب کاموز یو سب کم سے ذہن تا یعنی مخ مخ روئے نو پاگ سے مو کتل یعنی پرن چ کیم کنا پرن دے سپیچ کیم کنا مو کلا سسٹم مان کو نو زئی وا دے کیم کنا یوا دے کیم فیس بک اتا دین لاو چ کیم دا سی وا وا کیا در تر لگا نو وا کیا دے چکل رولا پاگ سے ڈیرا جوتا اہم ڈیرا امپورٹنٹ وہ کیا نو مجھے انشاء اللہ سبو مستان یعنی دا چکل ہاں مولا کا ٹوٹل خدا سو چے رونا والا کا سرنگے چے کم پٹی وشے دا سے کما پٹی چلے جی کنا بدا رونا ہو کنا اکثر سے کم نیوز لیا دینے لابل سے والا پٹی چلے جی نو آگا سی دا رونا بس اگر سے کم نکنا مو ڈیر جوتا خبر ہے کسے بکشا او کتلے اور ویدل میں نو آگر سے کم نکنا یوا سا دا سے وکیا وا دے مکشے نیزم نے دے تور کشے اچھے یو کسان ہوں کی مزدرا کی سو کم زکے پارٹی شے دینے لا وسا کہ خو یوم کسانو چاغے نو مو عبدل ون نو پاگے چکم نکنا ڈیر جو تم زکوا ڈیر جو تو چکم نکنا ہر سے کنا وسا ٹائم نہ چکم نکنا دمن ڈیر جو تو غریبات رکھ لے نو تو مزکا پٹا چکم کام نو مزکا پٹا چکلا کام شو نو اگے چکم نے دا گزارا چکم نہ پکے دلا نو پاگے د سو کل کنا چے تو کیما کورولا وا یعنی اغه د سره چکم نه کنا هیلپ کو کورشوي سکل کنا چې سلای وکلا چاته وسه سکل چاته وسه سکل او د خپل مشه او د نه زنا وره هر شورول نو پاره چې چکم نه کنا وي د شد چکم نه کنا د کیم عبدل کیم کسانو د چکم کورولا وا د دوه مشه سوتلی نو پاره چې چکم نه کنا کیم شو د شول کیم وړي مست هغه د جوړل نو پاره نه د چکم نه کنا چکم مکان او پنیر وزنه جوړو کنه نو پنیر بالکل تو سواده پنیر چکم نه کنه هغه طریقہ کار کړي چې دا پته لګي کنه نو چې زو پنیر طریقہ در سره نو ډر جوتا کیسا وښ درو نه نو هغه سوکل چې هغه کیم عبدل ونه سوکل چې کور شو کورولې دغه پنیر او دنه لوک مکان وړي یو بل څه ورته جوړول نو دو سوکل چې هغه د بازار ته وړه نو بازار ته چول هغه ډیر لرو هغه ته ولې بدل شي د پکل شي چې کیم شادوي هغه مانګ ډیر جوتو لکه سره چې مرتو سوي نه مرتو کسي په لکه کې چې د هره علاقې شي یو سن است چې کیم نه یو سې چې کیم کنه مانګي جوتوي هره علاقې خلک چې کیم نه پسند کوي نو هغه چې کیم کنه هغه شي د یغه علاقې کې مو شاهد خلک کې مو مرتو سوي ورته ګوبین هغه خلک ډیر جوت خوښو نو څوکل ده څوکل چې هغه وړي مستو و کیم د وړل مکان ته نه لاو چې سر شوي هغه د وړل د بازار شو اخر سالي په بدل شو د شادرول نو چې شاد ورول نو کله هم د سوکل چې هغه شاد خو ډېر جوته خلک خوشحال نو ډېر جوته لګی چې کوم کنه خرڅېدل نو دو سوکل په امنه پیسې ګټلې ګټلې ګټلې نو چې دغه یوه یو مسله پېښ شوې وه مسله سوه مسله دغه وه ورته چې کله هم دی کوم بازار ته یو شهر ته وته نو شهر لکه یو گیټ وی لاندې نه لوا یو بارډر وی کنه نو هغه گیټ باندې چې کله دا هغه شهر ته نه کېده نو په هغه سوچ کې ما کنه سوکل چې د کوم یو دربان وی لاسي کوټ وی وی لاسي سوي سوي کنه نو هغه ورته ویل کنه چې هغه اجازه نه ورکو چې د بادشاہ ترونه د کزی ترونه چې کوم د کنه هغه اجازه ته نشته دی نو څوک چې یو اجازه ته نه ورکو نو هغه د هانت ویلا دا کیما دربان او کیم سکیورټی ګارډ کی چې دغه کیما د کې بادشاہ ترونه اجازه نو مه بغیر چې کوم د کنه مرستو کو د شهر ته چې کوم د کنه هغه نه پرتی نو څوک له دغه یورته د کیم دربان او کیما کیم کاسو کنه د عبدل نو عبدل چې کوم د کنه هغه څوک چې د مشتا کیما د مکان او دنیل د پنیر یو برتن او غوړی والو هغه سوکل کنه چې دم مخ شي چې کوم کنه کله ښیر دا نو همیشه او چې کوم کنه د لکه شهر ته نه پرد نو دا کله په ګډ باندې سره دوی نه پرد چې را اجازه نشته نو دا سوکل چې هغه کیما دو کیما کار خرڅولې نو دا سوکل کنه چې هغه کیم دربان او کیم چې کو کورټیول یو ته دا سوکل چې هغه برتن کړ چې من دغه تدرک له من مو پرېږ دا یعنی یو اسه مثال یو رشوت ورکول نو سوکل چې هغه ورکل به دای پرېږ نو دا
ابدل چې کوم کنه ډیر جوته مینتینا سونه ورته چې منه پریمړ ده کنه چې منه زل اوټ شو د خپل چې کوم کنه از غاټا وکړو دین له بچو ته حلول رزق کړو نو هغه چې کوم کنه بهینه پرېږدو نو همیشه چې څوک چې کله ها د دربان ته د کوم کاس یو کنه ابدل د دغه پنیر ول یو برتن وکړو نو هغه نه ډیر جوت خوشبو ورغله او ډیر جوت چې کوم کنه خوشبو ورغله څوک هغه کوم دربانو کوم څوک ټی ګاړو هغه د یې پرېږدو چې بس د دنما ځکه ته چې کوم کنه سشه چاوي چې رشوت هر دشه چلی نو بس هغه درته ورګل د اجازهات ورته ملاو شو لوړو بس د خرڅ ورکل به چې بیا د واپسی شه چې کوم د سکل چې کوم شاد وو او تر ورو نو دا بیا واپس راوونو ان په ګډ منه دای په دغه د شهر نه بیا وته نو د دربانو بیا سوکل دربانو ورته چې را دي قاضي اجازه نو می بغیر چې کوم کنه میر بهار ته چې کوم کنه سوک نه پردي دورته چې را زه مشه درې مور درې منه مو چې کوم کنه ز د نه غن رول تو لیدلم چې زه هغه یو کاسه چې ته مو پنیر وغه مکن سره درکل زه هغه یو کاسه یو ورکه چې نه نشته اجازه د کیما د کازی تر نه مشته اجازه نه چې تو زبر ده سوکل چې هغه کیما کاسو کیم عبدلو یو داسو کلچ هغه شاد ولا بتل ورکل چې بازار درخل دوی پر نو دا کس ډیر چوت ما جبر شه چر دا وچ زه همیشه د ته دغه شای نه ور کوم د کیسې دا ور کوم نو تو بیا مود پر ډیر چوت چې کوم کنه ګورو نشي ودا چې کوم نه په نقصان شه نو سوکل چې دا چې کوم نه کنه د یو سوچو کو چر دا سوګی کنه چې دا بادشاہ سره ته ملاو شو بادشاہ نو زه د کوم اجازه ته نه درخواست وکړه چې رته ملاو شو چې دا کوم دربان د کوم چې کوډیګار دی چې دا د رشوت نه کوم نگنا چې زه خلوص نو څوک لته دای ورغای بادشاہ ته ورغای چې کله دای ورغای نو هغه څوک چې دای ورته ودر نو بادشاہ کې نه خپل کتابه دنه لا پویو خبره بل کې څه ډیر جوت بیسو دای ورته نو دا به هیڅ سوچ نه نو دا کاسه صدا کنه ورته چې

0: زه مانه عبدل یو د سره مو ته مانه اجازه ته ما پچار دو نو اغه ورته چې دا سکه چنن ټایم نه څه ثابت تر نو عبدل بیا روای نو چې کله بیا روای نو بیا هندر ته واپس ک دوی در د سه مسلسل ورته بیا واپس ک نو اغه عبدل چې کوم سوچ کو چې دا سره خبرو سره کی سادو نو چې دا ډیر جوت مانه نګد لکه ته پته چې دا بسات کوم نه دا ډیر جوت خلک نه ورودلی وي چې دا ډیر اشک استای نو ته سوچ کو چې آیا دمو په سمچ دا نه رودری می دمو په زین چدمبر نه دل کې ازي چې کوم نه کنه دا ویل دا شکو نو په لار چې یو بزرګ ورته ملاو شو کنه و چې هغه ورته ول چې د شهر څومره نظام تنظیم چې دا کنه دا بدل شوی دی و ټول چې کوم نه نوې نوې خلک رولي نوې نوې کارون رغل دي ټول مکمه ول چې کوم نه رغل دي خدا چې کوم نه کنه رشوت بغیر چې کوم نه کنه ایوا چار نکی نو د سو کول کنه د کاسور ته چې دا سو کوي چې د کزي د سو توفاور کا سن نظر نه ور کنه نو چې ټول چار کوي نو دغه کیم عبدل و کیم کسان و کیم چې مزدیر و دغه څوک دا جوت په غام شو چې دغه دغه شه بیا منه رشوت نه بغیر نه کیږي نو هغه چې کله ها د غوسه شو چې د چې کوم نه کورول ته دا و چې من دغه د شه منه رشوت وړي نو د چې کوم نه ډیر زیوت چې اوسه میر سومره په خوري په مهنات باندې غټي او د چې خلک چې کوم نه میر نه بیا رشوت وړي نو سو وخت نه بعد سوچ کو چې دا څوک یې نه چې یو د پنیر ول یو برتن کیم چې مو د پنیر پښه ورول لته نه لسته شپ ټول هغه یو د سه برتن بل بلټې لسته شاو کنه نو هغه شه څو شل چې دا پیړ څه شه ته ورول چې ځکه دا خو کسانو د مزدر اکل بس پیړ نه ورته ډکه بوند چې کوم نه کنه لږ کې شانتي پنیر پوچو چې و خل دمر پاتر ته لګی چې د پنیر دای او دمر چې کس یې سارو جاتې چې به دمر پاتر ورته لګی نو څو شل چې کله دا برتن د یوړو او د کزي مشه پېښ کله کنه چې کزي صاحب دا کیمو مو مو هو د منه برتن سره ورته چې دا مو یو تو فادر تر وړیدو و دا د میر د علاقې ډیر چې کوم نه کنه کې ماتې شې دی لکه هر علاقې شي یو نیم شای چې کوم نه کنه ډیر چوت مسو مشاور وي لکه د کرک چې کوم نه کنه مولګه مشاور دو ور سره سره چې کوم نه کنه اغه بل چې کوم نه کنه منپالی مشاور دی دا چې کوم نه کنه لکه مروات او خربيزه مشاور دی باندې بل څه مشاور وي د وزیرستان یو بل چې کوم نه کنه مندته او دنه مې د خو ګورګور یو شه بل دا مشاور دی یعنی سچې وی آر الکه خپل مشورې نو دوه کې چې د میر د الکه یو پنیر چې کنه دا ډېر جوت مشور دی نو دا څوک کنه چې زو تو ته چې کنه دا یو توفا مې راوړی نو چې دا کله ها دا توفا ورته پېښ کله نو کزي ورته ویل کنه چې ټول درخواست کې مې دی چې د سغه تبکو کنه نو کزي ته دی دا کې ما درخواست وو کې ما پیجو اورته مخمخ چې دا د مال باندې چې کوم کنه د سغه تو کې مور ته ولګو نو عبدل چې کوم دی کنه هغه اجازه نو ته ما ورته بل شو یو چې شهر نه بهر ته ورته نو هغه د پجیب شخص شهر دلا ورته ویل کنه چې حضور آیا دا چې کوم دی دغه توفه بغیره مو درخواست باندې تو د سغه نه شکل چې درې ورځې مسلسل درته رول و چې کزي ورته ویل کنه چې تو چار وښو اوس تو کور د دریما خو یو ستا چې دغه ما مې لاچ کېم نه کنه ډېر حقیقت ته ما دریما او چا سره چې کېم نه کنه چړما نو چې د عبدل چې کېم نه کنه کې مو کسانو هغه په دفتر نه بهر وته و د تا ورسته د سه ورېونه ویل کنه چې قاضي صاحب هبي برتن کې ګهرای نه نه جاي نو د چې کېم نه کنه د چال ما چال ور تر کړه کنه چې د من چال ور تر کړه چې داسو کنه چې لږ کې شانته داسو کنه چې دای مو ته وی کنه چې ته چې کوم نه کنه ډېر جوته دا کیسه چړما او ډېر لوندې کوم نه بده کی کیسه ته وشې مادرما او دا سو کنه دا چال ور سره کړو سکل چې لږ کې شانت چې کوم نه کنه خالي بوندې پنیر ورته جوړ لوندې کوم نه هغه پیړه چاله نور ودین کې دا خبره دا کیسه چې کوم نه کنه دا ډېر جوته اهم ډېر یو امپورټنټ یو وکه موږ شه رول یو نو موږ دا اوس دا ار ودین کې سره پېښ کوم چې دا رشوت چې کنه دا یو ماشه چې کوم دا تا وکوي چې کله انصاف یو دې کړل خرڅول چې کوم نه کنه یو شا جوړ شي نو عام کوم شهري وي عام کوم کاسوي هغه دې پر چې کوم نه کنه ډېر جوته زندگی چي هغه ګرونه شي د شه نور ها ډېر جوته خبره ډېر جوته کیسې دي نو ور ودین کې د شه چې کوم نه کنه هغه یو بلا خبر کیسه زين تر درې مې او چرته کې ادا څه کس کې چرته زين تر ول نو هغه باندې هو در سره شامل هو نو ور ودین کې پروگرام شي ګاب را مشله هو سره وای او نو دې سره سره تاسو هم پروگرام شي مستر کال خلل شي 0927212 نو ار وینګ دا کوم واقعیت کوم خبر کی سم سره کړی چې څه کرے هغه اور به جای څه عمل به څه نتیجه نو دا کزی چې کوم نه برتن چې کوم نه دا بهر تر نه چې کوم حساب دلا چې تاسو پته لګیدل چې را پدښ نه چې کوم نه دا پنیر دی او دا چې کوم نه لون دی کوم نه پته نو ورته لای چې را دښ چې کوم نه مت پیډی شه دی نو چې وچی څه کرے هغه اور به دا چې کوم نه د سره دا چا غاو کو چې بغیر د رشوت نه چې کوم نه دا ته دستخط نه کو نو دا هم دا چال ور تر کړم چې ته مت بغیر د رشوت نه تاسو کوم نه دستخط نه کی نو ته نه هزار ډیر کې ماتې شای نه خور خلش کې در باندې فرو او ډیر نه نو روزینګ پروگرام شو کالر نو سه مونډه رزو ته روان دي 09272912 باندې کالو کې او پروگرام شو او میر سره غړینو کې ګور پروگرام شو فاست ان لکی کلر سو ګرسیو لیکم السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: خیر ده تاسو ډیر ماشه سو خبر کړی کیم جنا
1: بختنور فرام وزیرستان
0: بختنور ته پروگرام شو کال ایسې ماشه ویلکم یی
1: ایره ماننا نږدې دلم دې بعدم
0: ډېر مینه پاته نه مړه هفته بعد چې کوم نه کنه رغلی ډېر خو نه
1: شکریہ
0: بلاوز دے جانان ٹکی ٹگی برگی بن کے ہاں
1: بس اندر کے چری بکل
0: سائیڈ بے ہمشا انشاء اللہ خیر ہوں ضرور ادھر تلا کے سائیڈ ہوں شکریہ

0: نو پښتنو د وزیرستان ولا ځان چې دغه تو ورو دله خیر دله به جیم شر سره ورو ځان چې کله رونه سره ته مخاور کې 0927212 کال کې امیر سره د خپل د موجودګي احساس ورګي چې موږ پروګرام ورې ګورې کې نیکس کله السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: صبر سرهږي
1: صبر
0: بار ته بیتینا وخت لري زندگی او اختیار ملګری دې سرهږي دای
1: اختیار ملګری خو سوي بازور ته تللی وي بیا سره روغ للی
0: یار مفکل اختیار تو ډیر قدر کې کاتې زیات قدر کې
1: نه خو زه په اړیکه یې دای نه قدر دی
0: اچھا دای دې زیات قدر کې ها اچھا ماشاء الله بیا ودا تکړه سړی دی کنه
1: لار وایي تارنو یي یو غوښته
0: اچھا او صبره
1: حقیقت
0: خبرو کی فیملی چینل لای نو چې فیملی چینل لای کنه دا د زړه خبرې وکړې شارې کوي
1: کنه یې کنه ته ما تاله کړې چې یو سرګا پاګو ته نه پټي
0: وې چې اوس صبر چې کیم نه کنه دا چې کیم نه کنه اوس کا دا ډېر وی کنه خو میرا سرګا وګو ته نه شپټا وای
1: وې چې کام یو سرګا ډېر په پټا کې جواب
0: دی بیا جواب تر چې صبر وزیر چې کیم نه کنه نه دا کی ساده دا خبره ده پلانڈا بنے
1: لڑ
0: لے نہ خام خاؤ دے اختیار پرسنا کی اختیار خان چکیما نیو تا چکیم نکنا چاوی چه سنه میلی نیو می چکیم نکنا کریم وغوڑی کنا کیم کریم فزوار تا ورتا وڑی وی آغا سوی ای چه تو دا پتا لگی چرا نیو چکیم نکنا ایغ تا ریزلت ور کرا جائی
1: و ما نا در اصخی زل که ورتا دیر خان تیر نا رو وشتل در سالویر رو را می رو رو باکی
0: جا خبر رو نا اصلا چکیم نکنا تا لطو غلی دلی وی
1: مخلی دلی وی
0: اچھا و تین الوا تو تا دوگونی کی کنا اختیار دنیو اختیار خان یو خبر تو مل گھر آگے خبر چرائے نور سکھ نہ پہنے اختیار کو پہنا تو
1: سبرا جی
0: تو والا مائی کو زبان کو خبروں کو جہانا سبر وزیر سر دے یعنی

کمزوری، عصبی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بی وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورزیدل، د نرینه او زنانه د بی اولاده بیماریانې او د زنانه او رسولی، د ټیوبونو باندیش، د مشومانو ذهنی کمزوری، د جگر د خرابېدو په وجه، د براتلل، بدهضمی، د کولمو سوزیدل، د کولمو ټیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسټیټ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د ګردو کانی، د ګردو سوزش، د ګردو خرابیدل، د خپو تلې سوزیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خوله وچیدل، د معدې سوزیدل، د معدې ګیس او ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بېوسه خلکو دپاره خصوصي رعایت هم ډاکټر صیب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطے نمبر یہ دے 0331212043، یعنی 0331 12 12 413.

0: الله بس بس
1: زریش نه خبرې کوم د میل تونسیب نه زما ویښتار ډېر زیات خرابې ډېر زیات به غورځېدل چې ما کله اسماعیل استعمال کړل ماله یې ډېر زیات ښسم دې زرک نه وره کړې چې ما کله آیل استعمال کړل را مې وړل په سورځل دي که نو کې زما خپل تپوس وکړو لاړم شاپینګ لا چې کله مې بای ډېر سړی شو هغې نه کړم د زه په خپل هغسې لاړم مال آئل ملاو شل زه ډېره زیاته ځنې مطمئنه یم زما ډېر زیات ویښته خراب وي هغه نه بعد زما لاس ډېر زیات خراب وو مالا پریشن ډاکټرانو لیکلی وو چې کله ما آئل استعمال کړل هغه مې سهار او ماښام ملش کړو ان شاء الله الله تعالی هغه ما لاس لاس ډېره زیاته شفا راکړه او زما کزن مخ ډېر زیات خراب وو هغه ډېره زیاته نن سبا

0: ګورو چې د کال په لیګ سره څوک دی. ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. ستړی مشې ماما پخیر علی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ زمانہ کې یاد کړو چرته ٹپر ٹپر تو آواز میں خراب دینو خن من کے بھی کہنا.

0: ډېره مزه کوي ماشاءالله. چې تا غاړه خوږه ته خو
1: لږ خو بس مرۍ مې خرابه ده مننه. بس څه کوې نو څه وسره وکړو مرۍ سره نو.
0: او که نه اعظم خان چې ګل راغلی ده هغه نه خو به خبرې که نه
1: دا څه وې دا کله راغلی دی؟
0: تقریباً او دا غو دې ډېر مزه کوي دا به ته وایو
1: ان شاء الله. ډېر زیاته مننه الله دې خوشاله کا. ثانک یو د کال کولو خان.
0: ډېر مننه
1: الله دې خوشاله کا. ثانک یو ډېر زیاته مننه. کال کوي په 0315 94 72 30 2.

وای کا کائنات لنډي وینا مې خبر نشي خان خو سم مست اجي سي وي خان بسړې په یو کې موږ پرې خان سبان بسړې مست پروګرام نو کوم خان ایم اس څنګه ماشاءالله خپل پروګرام نه دی خان تا ته سلام دې ټول اوردونکو ته سلام دې السلام علیکم بھائی ز مهرني خبر کوم سلام نو کوم السلام علیکم بھائی ز رومه سایه مدړي خان سي دې اور دې مو د بس مې پروګرام تراغلې 21 پروډکټ یوز کوم ماشاءالله خپل زړه دې السلام علیکم ز کائنات د وګان سلامونه مې قبول کړه علي ز خړک دواګان سلامونه کوي کرن سو وای کرن وای چې السلام علیکم ز کرن یما د تحصیل انعام جانی څنګه یې اور استاد شوډه ته جاتا دا ستاسو زما کار اوکې کنه ها تاسو ز خپا کلم تاسو کال نه سکوي بس سبو کو نو ډیر خلک خبر دي والله دې تاسو ټول خوشاله کی چې زما پروگرام اوري خوکال نه اسکی سو کو وان اپلوډ دی خان نول میسج نه سوړ دوغان سلامونه کوي کې سر موبایل زونو منګل میلی نه توحید کی امی دوغان سلامونه کوي چې پرند باندې پروگرام اورم د ټول خويندرونو مشرانو کشرانو خپل خپلوانو ډیر زیاته مننه چې تاسو ما پر دا ټیم پروگرام اوردو ان شاء الله کو زندگی و موقع و نو بیا وسر پروگرام کوم تر بیا پوری خپل رور قربان خان اور کی اجازه چرتوسی خادوسی عبادوسی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

د چا د تړمو تړمو اوښکو کا حساب پاتې وي، د محبت کیسې نیمګړې کا کتاب پاتې وي، د چا د تړمو تړمو اوښکو کا حساب پاتې وي، د محبت کیسې نیمګړې کا کتاب پاتې وي. راشه محفل ته ملګرا شه چې د پوه کما کلک زره شان پزړه کې د نصاب پاتې وي. راشه محفل ته ملګرا شه چې د پوه کما کلک زره شان پزړه کې د نصاب پاتې وي. په محبت کې د منزل ته رسیدلې یې ته، په محبت کې دی منزل ته رسیدلې یې ته، د مینې اور باندې زړګې چې دی کباب پاتې وي. د حیادارو پښتنو پیغلو حیا دغه مقام ته سلام، د حیادارو پښتنو پیغلو حیا دغه مقام ته سلام. توره تیاره کې په مخ باندې حجاب پاتې وي، د للی تور چشمان بیا دارنګ سوالونه کوي، حیران شم پاتې بیا زمانه هر جواب پاتې وي. د للی تور چشمان بیا دارنګ سوالونه کوي، حیران شم پاتې بیا زمانه هر جواب پاتې وي. یو ته چینه وې محسوسی گیرا ته دارنګ بیا، لکه زمانه چې زما وړ احباب پاتې وي. د بچ کې دون یم امره مستا لیدو په ارمان، جنان کې دی شي بچ کې دو زما اسباب پاتې وي. څوک چې زمونږ عزت کوي مونږ ورته مینه لرو، څوک چې زمونږ عزت کوي مونږ ورته مینه لرو، زمونږ په خوله ورته بیا هر وخت جناب پاتې وي. څوک چې زمونږ عزت کوي مونږ ورته مینه لرو، زمونږ په خوله ورته بیا هر وخت جناب پاتې وي. ستا په راتلو باندې د زړه زما خوشحال شي داسې لکه د للمې ګل باران باندې سراب پاتې وي. عشق لیوانتوب دی تر دی حد لیوانی بدی کی، عشق لیوانتوب دی تر دی حد لیوانی بدی کی، لکا پا عشق دا لیلا مجنون ثواب پاتی وی. حقیقی مینا دا بادشان تر ملنکڑی سڑے، حقیقی مینا د بادشان تر ملنکڑی سڑے، کبیا هر سوک د خاندان سہ نواب پاتی وی. اراس همدر دستا خبر او اشعار چ آورم، اراس همدر دستا خبر او اشعار چ آورم، زمان نور د زندگی کرونا هر یو انتہا پاتی وی. اراز همدر دستا خبر او اشعار چې اورم، زمان نور د زندګۍ کرونه هر یو انتها پاتې وي، د چا د تړمو تړمو اوښکو کا حساب پاتې وي، د محبت کیسې نیمګړې کا کتاب پاتې وي. ونس اگین، السلام علیکم.

خوش اوریدن کو دا آواز د ریڈیو منٹاسی شہر چار کا رکھتا موتوی لکھی جی راس کے ہمدرد یو زلیبیا دخبل اوریدن کو با حزمت کے حاضر شولا ہفتوار پروگرام غزل زار سرا امید لرا چٹول اوریدن کی بو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ جگ جوڑ وی او خپل زندگی خپل جون چې دا اب ډېر په مزو کې تیروي نیمګړی ژوند وفا وکړه یو ځلې بیا خپل اوریدونکو سره مخامخ کړو ریډیو منکرک سټوډیو نه لایو بالکل مو دا آواز تاسو لایو ور وای اوریدونکو سره څنګه دي امید لرم چې بالکل به ٹھیک ٹھاک وي او ریدون کې بالکل د کال د لارې رتللی شي 0927-291-292 د لارې بالکل اوریدون کې کال چې دی هغه به شامل وه او څوک مې به دې ټایم باندې چېرته چېرته کې ښه آواز ور وي ټولو ته پروګرام غزل زار او ریډیو منکر کې ډېر ډېر ستړي مشي ویلکم هر کلی ورته ویایو خاص کرکې سمرا حدی مج مشیرون دی اغو تطیر پو ادب و احترام سرا ستڑی ماشی ویه پروگرام کی خر کل روشی خوش آوریدون کو پروگرام کی بشمیلی جی سخپل شیری او سو اندحاب شدہ شیری آوریدون کو نبخان بلکل ورو آوریدون کی خان رو سرا شامل اول شی خپل شعری او انتخاب شده شعری اغه انتخاب وکوي چې هغه ډیر الوړ وي چې هغه ډیر معیاري الفاظ لري معیاري هغه تمش ویایو چې کله یو سړی سیم لایک بالکل دغه سي دا ریډیو امن کرک دغه आवाज دا مثال د فیملی دا نو معیاری هغه ته ویایو لکه یو سړی چې خپلې فیملی کې نو سوی که نه او دا خبرې کوي یا هغه پوئټري ویایي چې دغسې معیاري الفاظ وي چې خپلې فیملی مخکې ادا کولی شي نو هغه معیاري ته موږ هغې ته معیاري ویایو نو همیشه دغه هیله او تمه لرم چې اورېدونکي چې کله ها پروګرام کې

اور دن کو دافتہ مسرنگ جی تیرش والا بالکل دغه امید لرای چټی رشاب تیرشی وی نو پروگرام رو سره اور وے په الحال تنه داسې اور دن کی وی چې اغا لګاتار سی بل بسې کال تا لګیا شینو اغا پروگرام هو نه میس شینو ز بالکل پروگرام تک کی چې کال طرف تر سه نو زبو اناؤنسمنٹ وکي جو اس کال طرف تر اوسو نو بیا تاسو هغه ټیم کال چې دا کولای شي صحیح ده نو پروگرام کې بالکل پروگرام په مخ ته وړاندې بوزو او دی پروگرام کې مې تاسو ملګرتیا د غسات چې دا غو ټیک تر 12 بجې پورې وي ان شاء الله

خاموشه کینه چې د کار خبره نشي کوي. ته یې د نوی دور نوی زلمی نوی سړی، ته د پښتو د دستار خبره نشي کوي. خاموشه کینه چې د کار خبره نشي کوي، چې په محفل کې د معیار خبره نشي کوي. خاموشه کینه چې د کار خبره نشي کوي.

او زړه ته نږدې خلک نږدې ناراضي، یا زړه ته نږدې خلک نږدې ناراضي، مالا سچل د دې کیسې ناراضي. شیرین یار تا ته سو وایم، گیلې کوم خو گیلې ناراضي. او زنی خبرې د کولو نه وي، زنی خبرې مې په خولې نه راځي. صدا سړی یم په یوا پوهېږم، یا صدا سړی یم په یوا پوهېږم، مالا دروغ دروغ کیسې نه راځي.

او چاراته وی چې لارې ولې ساري چاراته وی چې لارې ولې ساري هغه چې تله بیا په دین راځي زړه ته نږدې خلک نږدې ناراضي مالا سچل د دې کیسې ناراضي.

او پتش کته په یو نظر می پتا زړه وبایلو دومره ساده يم دومره زر می پتا زړه وبایلو پتش کته په یو نظر می پتا زړه وبایلو دومره ساده يم دومره زر می پتا زړه وبایلو په خبرو کې زړګی می درمیان شو آشنا یا پنه خبرو کې زړګی می درمیان شو آشنا جنان استا په یو نظر می پتا زړه وبایلو زړه لیونی په محبت کې لیونتوب ته رسی د پاکی مینې په خنر می پتا زړه وبایلو جنان استا د دې خوږو خوږو کتو مننه یا جنان استا د دې خوږو خوږو کتو مننه د پاکی مینې په اثر می پتا زړه وبایلو په مازدیګر کې د یادونه را چاپیر شي رانا ګرانا آشنا شام و سحر می پتا زړه وبایلو او عزیزه ما ته ملکن کې شوی را یاد سترګې د ملکن د غر په سر می پتا زړه وبایلو د ملکن د غر په سر می پتا زړه وبایلو

او دې غمونو ته د خیال دې، یا دې غمونو ته د خیال دې، سوک خفا دې سوک خوشحال دې، د چا یو لفظ بے مثال دې، او د چا سل خبرې بدې، د چا یو لفظ بے مثال دې، بد اخلاق بدګمین بدګمانی شو، د غدواړو کې زوال دې، خا اخلاق په مثال د خوشبو وي، او دا خوږه لهجه کمال دې، او په هر لور چې شي مینا مینا، ته زما په لبانو یو سوال دې، او خپل پردی په لړزان کړل، یا خپل پردی په لړزان کړل، مال دولت د شیطان جال دی، اے عزیزا پزړه دننه، اے عزیزا پزړه دننه، کفیت میں کلیوال دی.

او ډنډونه د باران و موسمونه را یادېږي، یاران و ماشومتوب هغه وختونه را یادېږي. ډنډونه د باران و موسمونه را یادېږي، یاران و ماشومتوب هغه وختونه را یادېږي. سحر به زه اسکول ته د یارانو سره لاړم، خوږې خوږې سخرې هغه ماخونه را یادېږي. او غرمه کې به واپس د خپل مور غېږې لراغلم، غرمه کې به واپس د خپل مور غېږې لراغلم. د مور د لاس شملو هغه جامونه مې یادېږي. غربت و غریبي و خو براکت و هر طرف ته، کچا کچا کوټې هغه کورونه مې یادېږي. او د خویندو او روریانو سره زه به وم په سنګ کې، د خویندو او روریانو سره زه به وم په سنګ کې. د مینې محبت هغه رنګونه را یادېږي. نه غم و نه خفګان و، خوشحالي وه هر طرف ته. اکثر به په خیال کې ډوب شم، خیالونه را یادېږي. او عزیزه هغه دور څومره ډک د محبت و، عزیزه هغه دور څومره ډک د محبت و. چې کله مازدیګر شي محفلونه را یادېږي، ډنډونه د باران و موسمونه را یادېږي، یارانو ماشومتوب هغه وختونه را یادېږي.

او خپل پر دای کړم چا په هر رنگ کې ستایلې یما خپل پر دای کړم چا په هر رنگ کې ستایلې یما ملنګ سړی يم په خاغلو کې خاغلې یما تب خایسته استاد حسن نه قربان او لوګې تب خایسته استاد حسن نه قربان او لوګې زغنم رنگ یما دستانه بلخاخ کولې یما او د یوا مور وچی مالا تسالی را کوا د یوا مور وچی مالا تسالی را کولا د ژوند په لار کې لوی دلې پاسې دلې یما ستدا خوګوستر ګو تصویر به تصور کې ګرځم په تصور کې تر جانان رسیدلې یما اوس مې پچا باندې باور او اعتبار زکه نشتا اوس می پچا باندې باور او اعتبار زکه نشتا ز خپل پردی د ګړنګونو غرزیدلې یما او د تر زمانو می غربت پسې خندا کوله یا د تر زمانو می غربت پسې خندا کوله زده د خپلې بے وسۍ په وجه غلې یما عزیزه ما د خپل بابا مین علی دل نه دا عزیزه ما د خپل بابا مین علی دل نه دا چې بخفم مور پزړه پوري نیولې یما عزیزه ما د خپل بابا مین علی دل نه دا چې بخفم مور پزړه پوري نیولې یما

او د دیواله خيستونو مزړه موړ شو د دیواله خيستونو مزړه موړ شو د ازغو او د ګولونو مزړه موړ شو مخامخ تر سره خان دی خوشحالی گی لد دوا رنگ ماہونو مزڑ موڑ شو دا دیواڑا خیستونو مزڑ موڑ شو دا ازغو او دا گلونو مزڑ موڑ شو مخامخ تر سره خان دی خوشحالی گی لد دوا رنگ ماہونو مزڑ موڑ شو تدبیرون را لڈیر رازی صاحبہ تدبیرون را لڈیر رازی صاحبہ بے عمل نصیحتونو مزڑ موڑ شو پیاوالم ها زماوی بیا د بلشی یا رستا د دې رنگونو مزړه موړ شو ستنه ما خلم پتراړو تراړو شوندو په خپل زړه کې د یادونو مزړه موړ شو اے عزیز زبور پچا چا اوکړم اے عزیز زبور پچا چا اوکړم لدی واړه خسرتونو مزړه موړ شو د دیواله خيستونو مزړه موړ شو د ازغو د ګلونو مزړه موړ شو

وای چې زه عزیز بستا د هر یو غم مخې ته ودرېږم، ټول محبتونه په بل شان به در نظار کړم، او ګل به در لراوړم، ګلدان به در نظار کړم، ستا د لیونۍ زړه هر ارمان به در نظار کړم.

هو راشه چې خبر په حال د ځان دې کړم یا راشه چې خبر په حال د ځان دې کړم راشه چې په ځان پورې حیران دې کړم راشه درته راز د خپل ژوند کړم راشه چې د ځان سره روان دې کړم راشه در معلوم چې د ځان قدر کړم راشه چې د دې مضمون عنوان دې کړم راشه د ستم چارې دې وګورا راشه چې خبر لدې توان دې کړم او راشه چې محراب باندې تاسې کړي راشه چې محراب باندې تاسې کړي راشه چې خفا دې کړم پریشان دې کړم خوجا اور ادن کو بالکل 0927-291-292 دلارے تو سے کال بشا ملا ہوا ہو اغینا مخ کے بالکل دی مندور و بیو آواز دا آواز رو سر اور و اغینا ویسی دا رسو بالکل تو سے کال چی دی اغا بشا ملا ہوا بالکل دا آواز چی دا کمپلیٹ رو سر اور و چی دا بنا سی جی بالکل ریڈیو من کرک سر اور سی مصر اور سی جی و پس رسن و بالکل تو سے کال طرف تو برسن تو جگہ خپل خوجا شانتی شیری چی دا غا مصر شامل ول شیخ و اغینا پہلا بالکل دا آواز کمپلیٹ رو سر اور و چی